0: Unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: Crema, serum, ay, rutinas infinitas frente al espejo. ¿Y si una piel sana y bonita empezara desde dentro? Descubre Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill, con Peptan, péptidos de colágeno marino con una asimilación superior a otras fuentes de colágeno, vitamina B de origen vegetal y biotina, que contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Nutre tu piel desde dentro para que se note por fuera. Dermocolágeno, de Laboratorio Stonehill. Disponible en tu herbolario. Más información en stonehill.es.
5: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución. Dos granéis, buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, hoxe imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele, un destes criadores de porco celta, que pertence, está na directiva desta asociación, e hoxe, dixolle que se un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal, moi bons días, pues moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non, non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, vale. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación. Pero, ben, a día de hoxe, pois, xa, como ben decía, xa, por xa, leva traballando moito, moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois, coméndoa.
1: Facéndoa rentable.
0: Claro.
1: Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta e xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, é un porco... Non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial. A calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto, como decimos, é unha raza. Non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque, a ver, xa che digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, ten problemas xa de tema pode coller virus, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón. A que te refieres con manexalo?
2: Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, verde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por dicilo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos un pouquinho, unha para mostrar a xente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai que é a aula didáctica, ¿no? Que con dar a coñecer sí. entre os pequeniños pues, todo o que é este mundo e incluso pues, aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente, ¿no? Sí, inculcarlle, a ver, aos máis pequenos é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer vos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e crielo. E pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, sí. Que sempre se entende como o mellor sí. Que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso é o que se lle regalaba aos profesores, un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decirte que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
0: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos así máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non

0: así más pequeño con ibérico.
1: É moi chamativo cando un se mete en este mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades en estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non, a isto que tan noso, tan autóctono.
0: Sí, está claro que sí.
2: Porque, además, isto, bueno, que decirlo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo, sí, sí, que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
0: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero pedías, querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
2: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
0: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
2: Ajá.
0: É un pouquinho, pois, o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
2: Que espacio precisa un porco? Como se mide este metros cadrados? Cantos kilómetros, metros?
0: Nós aquí, na Supurcete, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
2: Uh-huh. Teñen o seu boco aí tranquilos.
1: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
0: Como poderme repetir que
1: sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro en feiras de gando prácticamente en todas, non, ou en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba se é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non, relacionados co entroido, etcétera.
0: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta, e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
2: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mín o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
0: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, se hai moita carballeira, se hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaña, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén, obviamente, son como adrevorzadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, xa te digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios Cipre, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes poñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de

0: trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou o cabeiro, o que nós estamos botando. Entón, iso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pode se notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
0: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: ou polo acento do porco.
0: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
2: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, bueno, en varios sitios, en Incio. Dende ese punto de vista iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta.
0: Pues mira, nos ora mismo andamos en feiras por toda España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco. Ostras, pero se acabamos outro día de empezar esa... Sí. Pois sí que o conocen, e sí que demandan. Proban e dicen, guau, isto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes?
2: Caramba.
0: A xente que emigrou para fora, tal. Sí que conocen a raza,
1: O sea, ten venta e ten presencia exterior.
0: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
0: Hai máis demanda que animales temos.
1: Bueno,
2: hai que acelerar aí todo o proceso, entón.
0: Sí.
2: Bueno, pois como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Hoxe, pois como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Hoxe temos banda sonora, hoxe temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentre falaba do porco celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos dedicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós. Fernando.
0: Nada, gracias a vos, un placer.
2: Moitísimas gracias a Fernando. Feliz cumpleanos a Antón. Que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven. E por suposto, noso convidado dose tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.
2: A Fernando Calviño. Chao.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, non? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, non? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, non? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial. Están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en dixitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Que interesante, ese ademais patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame as imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamen, en China. E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos conta Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega, ademais, de radio. Unha aperta un abrazo, para ti e todos. Eva. Igual,
2: para vos tamén. Pronto. Veña, unha aperta.
1: Ata pronto. Son as 10:21.

0: Radio Voz.
1: Pues efectivamente un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada, Carmen Novas, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
2: Sí, é un día pois para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas pois dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día.
1: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, non? Todo o que se fai ten ese perfil.
2: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
1: Logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pois precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de Lingua Portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
2: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir

0: o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa a UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
1: Por eso está ben falar de isto, porque se materializa moitísimos aspectos, non?
0: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
1: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque todo o que se fai dende o fondo, vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan pois moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
0: Sí, exacto, desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no?, que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida onde viven 150 menores. En este caso, nos solicitaron desde alí o perfil de un bombeiro, un técnico ou técnica en emerxencias, que pudera asesorarles para que a casa fora máis segura, ¿no?, para que o centro fora máis seguro, no sentido de pues, supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pues, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no?, que é o primeiro paso de ver pues, que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pues, coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pues, para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no?, porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade, que tenga aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
0: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no?, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través de unha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridad Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira. y con

0: outros onegues galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
1: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu por lo que en que pode quedar isto, ¿no?
0: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaban, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
1: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
0: Sí, exacto, e as persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada nin por suposto ir contra elas.
1: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que pues, o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
0: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois desde cinema, exposicións, teatro, que teñen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural e bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
1: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
0: Sí, por suposto, sempre. A verdade non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que eu o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual é mínima e simplemente con recibir unha unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde punto de vista, claro, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos, simplemente con unha pequena achega que aquí se nos iría en nada, nun bache esa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pues sí. Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela, supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pois esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
0: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto tenga oportunidades.
1: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
0: Bo día.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Hola, bos días. Dispostos a viaxar por Galicia? Seguro que moitos de vosotros o estades facendo neste momento e sabedes moi ben cara onde ides. Pero hoxe queremos vos suxerir outros destinos a onde ir próximamente. Confiamos en que o que ides escoitar durante a próxima hora, cos consellos dos convidados que estarán con nós, vos animen a achegarvos a algún dos lugares dos que falaremos. Serán o Castro de Caldelas e a comarca da Mariña Occidental, conformada polos concellos de Cervo, Ourol, Obicedo, Viveiro e Xove. Para contarnos moitas das cousas que atoparemos nestes puntos da xeografía galega, estarán acompañándonos Sara Inés Vega Núñez, alcaldesa do Concello Caldelao, Manuel Carrete Rivera, técnico de cultura desta institución, quen nos falará dos monumentos, así como de algún dos tesouros artísticos que se atopan no Museo de Arte Sacro desta localidade, e Bautista Sotelo Sotelo, quen fará unha breve semblanza de persoeiros relevantes da cultura galega que tiveron un vínculo moi fondo con Castro Caldelas. O director da Axencia Galega de Turismo, José Manuel Merelle Remi, explicarános os programas que leva a cabo este organismo para potenciar o turismo interior e darános unhas cantas razóns polas que os galegos e as galegas debemos viaxar máis por toda Galicia. Por certo, invítolles a que visiten a páxina web www.turismo.gal, na que existe unha información moi ampla dos mencionados programas. Remataremos a nosa viaxe de hoxe percorrendo a comarca da Mariña Occidental da man do ilustre xornalista e escritor viveirense Moncho Pernas.
0: Galicia, concello a concello.
1: No percorrido que pretendemos facer por todos os concellos galegos, neste segundo programa visitaremos un dos máis fermosos da Riviera Sacra, o Castro de Caldelas, topónimo de recente acuñación. Son numerosos os atractivos monumentais e paisaxísticos que atesoura, ademais de contar cun rico pasado histórico. Acompañaranos, ademais de outras dúas personas que falarán a continuación dela, a súa alcaldesa Inés Vega. Inés Vega ostenta a alcaldía desde o ano 2014 e é tenente alcalde desde o 1999. Ten unha traxectoria moi longa en diversos postos de representación institucional, pero o que máis lle enche, sen ninguna dúbida, é este. É así, non, Inés?
2: Efectivamente, porque eu digo que ser alcaldesa do concello donde ti resides é o máis bonito que che pode pasar porque te elixen os teus veciños.
1: Que é para ti Castro Caldelas? E contanos, descríbenos un pouco o, como dice eu, o que atesoura e que pode servir como para que vayan a visitar todos os galegos o voso concello.
2: Para min Castro Caldelas é a miña paixón. Enamoreime deste momento en que cheguei, porque non son dalí, e sen dúbida ese amor perdura no día de hoxe, e supoño que o levarei para sempre. Para min Castro Caldelas é o paradigma da paisaxe, da cultura, da monumentalidade, da historia, e como non, sobre todo, do bon facer das súas xentes. As súas xentes adícanse ao gando, a carne de vacún, adícanse ao turismo, e, por suposto, como non, a promocionar tamén o seu pobo, a querer o seu pobo, porque un pobo non é nada sin a súa xente. Eu creo que os numerosos atractivos de Castro Caldelas están aí. Gastronomía, carne de vacún, viño da de Ribeira Sacra, a inigualable bica manteigada, e todo eso unido pois ás actividades culturales, a todo o atractivo paisaxístico que ten, o rico pasado, ese pasado histórico, os monumentos que temos, como non, o seu máis importante emblema que é o Castelo de Castro Caldelas. E, sobre todo, volvo a repetir, a súa xente. Para min iso é Castro Caldelas, porque pasear polas súas rutas, coñecer o casco histórico, falar coa xente, deleitarse, pasar rato, coñecer as vivencias, as anécdotas de Castro Caldelas, para min realmente iso é a vila, o corazón e o concello de Castro Caldelas.
1: Síguese chamando alcaldesa Castro Caldelas. Eu dicía que Ainada acaba de adoptarse, vamos, de darlle vixencia ao cambio na toponimia de o Castro de Caldelas. A xente vai seguir chamando Castro de Caldelas ou pronto será o Castro de Caldelas?
2: Supoño que lle pasará como a min, que me traicionou o subconsciente, aínda que sempre que falo procuro decir o Castro de Caldelas, pois cando a paixón te vence, pois dices Castro Caldelas. Eu creo que non foi algo que creara ningún problema a nivel da vila, pero sí que é certo que a todos nos custa un pouco acostumarnos a decir o Castro de Caldelas, aínda que os elementos históricos e todo o que acreditaron así o fai, bueno, fai creer que debería de ser ese o nome. Non causou un gran trastorno en Castro Caldelas, aínda que, como digo, o subconsciente nos traicione a veces e digamos Castro Caldelas en vez de o Castro de Caldelas.
1: Indo a temas moi concretos sobre aqueles lugares que paisaxísticamente son espectaculares, eu que me teño percorrido moito o vosso concello, hai un que me encanta, que é o mirador de Matacáns, pero hai outros que son fermosísimos tamén, como o mirador das Ferenzas do Edo, o mirador da Pena do Xastre, ou do Xabrego, ou da Pena da Cruz. Podesnos describir un pouco cada un deles?
2: Como non? Eu creo que cada rincón do Castro de Caldelas garda un segredo, que é unha paisaxe magnífica e maravillosa. Mundos de musgo, mundos de castiñeiros centenarios, como é a ruta dos bosques máxicos, ou ben a ruta que nos leva a Matacás. Matacás é un mirador donde eu digo que é o paradigma da ribeira e da montaña. Dende alí ves a esencia do corazón da Ribeira Sacra, que é o seu cañón, porque estamos a casi 600 metros arriba do cañón, pero no borde, no filo. E como non, o viñedo, que é o máis característico tamén deste cañón da Ribeira Sacra. Pero a vez miras para o outro lado e ves a paisaxe de montaña, ves Castro Caldelas pendurado elí, que parece que, non sei, que está colgado aí nun risco. E como non, os outros miradores, pois mira, a Pena do Xastre. A Pena do Xastre é un mirador tamén sobre o Canón, é menos conocido, pero non menos fermoso. É unha zona moi bonita, que además nos ensina o que é tamén outra das esencias, que é a gandeiría de Bacún, porque está na parroquia de Mazaira, e toda esa zona de concentración parcelaria de fai 35 anos, e todo en carne de vacún. Como non, as Fervenzas do Edo. As Fervenzas do Edo son máis de 200 metros de fervenzas, cacharelas que están baixando, cataratas que están baixando de auga, sobre todo no inverno, tamén nunha paisaxe con bidueiros, con abelás, en fin, unha paisaxe moi fermosa. Tamén o da Pena da Cruz. A Pena da Cruz é o punto máis alto do concello de Castro Caldelas, está no alto da Serra do Burgo. E dende ali casi se avista todo o concello de Castro Caldelas. É unha zona tamén, pois como non, moi fermosísima. E quédanos por último o mirador do Xabrego, penso que non me olvidei de ningún. É un mirador que está sobre o que son os codos da Cubela, os meandros, e que realmente é unha paisaxe máxica, porque dache a impresión de que estás vendo tres farallos de pedra con tres lagos a diferentes alturas, cando realmente non é máis que unha visión óptica dos meandros do Sil, que fai como pequenas terrazas ou ir dando a volta, e ti dache a impresión de que estás sobre tres enormes lagos. Eso é un pouco, en síntesis, os miradoiros de Castro Caldelas.
1: Gustaríame tamén falar das festas singulares que tedes en Castro Caldelas. Esencialmente son dúas. A semana pasada ainda rematáchedes a Festa dos Remedios e logo está a Festa dos Fachóns. Dentro da Festa dos Remedios hai unhas tradicións moi singulares, como son o Irrio Peliqueiro e a Festa das Bandeiriñas. Podes nos des bandeiriñas ou bandeiras, non o teño moi claro, gustaríame que nos aclares como é. Poderías nos describir o que é o persoeiro do Irrio Peliqueiro e a Noite das Bandeiras?
2: Castro Caldelas ten, creo que é un concello que concita un montón de elementos singulares que o distinguen de calquer outro. En as Festas dos Remedios coinciden ou confluyen dous elementos desos. Un é as bandeiras, a Noite das Bandeiras. Como 25 kilómetros de bandeiras feitos ao vello uso con papel de seda fío de cáñamo é únicamente a única innovación é que lle poñemos cola en vez de agua con fariña para facer engrudo, que se sigue mantendo como tradición ao longo dos séculos e que pervive a día de hoxe. O día 6 á noite, a partir das 12 da noite, comeza todo Castro Caldelas polos diferentes barrios a engalanar en honor da súa patroa con eses quilómetros de bandeiriñas. Decimos bandeiriñas porque hai as bandeiras que e as banderolas. Entón, realmente, noite de bandeiras é noite de bandeiras e de bandeiriñas. Logo, por outra banda, o día 7, ás 12 en punto da mañá, pois tamén aparece un persoeiro que é moi significativo no folclore caldelao, que é o Irrío Peliqueiro. Hai diferentes estudiosos que din, por unha parte, que era o defensor do pueblo llano, o que iba a defender os vasallos dos seus señores, e por outra banda, pois que era o cobrador de impostos dos nobles. Porque non podemos olvidarnos que Castro Caldelas é terra realenga ata a desamortización de Mendizábal. Entón, eu personalmente me inclino máis porque este home que leva un gran fra, un pouco grotesco, con grandes botos roxos, é un vergallo e a cara cuberta con unha máscara a que conservamos máis antigua, ten máis de 200 anos, entón eu personalmente creo que realmente debeu ser un cobrador de impostos que, baixo o anonimato, extorsionaba a xente do pueblo común.
1: Pois esperemos vernos ben o próximo ano na Festa dos Remedios, antes na Festa dos Fachóns, que creo que é o 19 de xaneiro, é así, non?
2: Digo ben? Efectivamente. Vale. Entre o Lusco e Fusco, que como día xente de Caldelas.
1: Do 19, do 19 de xaneiro, vale. E se non, calquera outro día do ano é maravilloso para chegarnos aí. Alcaldesa, grazas por invitarnos a descubrir un pouco máis ese fermoso concello. Até sempre.
2: Ata sempre, como decimos os caldelaus, con o noso lema, unha bica ou un bico. Pois a bica poñémola nós e o bico recibímolo gustosamente de todos vós.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.
1: E logo deste percorrido polo miúdo, todo o canto nos describiu Inés Vega, alcaldesa do Castro de Caldelas, para chegarnos aí, gustaríame non, ímolo facer, falar con Manuel Carrete Rivera, que é técnico de cultura no concello. Manuel Carrete é licenciado en Dereito e en Historia pola Universidade de Barcelona, é diplomado en Estudos Avanzados sobre Migración Galega, votou moitísimos anos nesta comunidade, pero a terra atrapouno e quixo volverse ao seu entorno natural. El sabe, como ninguén, todos os aspectos relevantes da cultura do Castro. Por exemplo, impulsaron desde fai 3 anos os premios Foro do Burgo, que gustaríame moito que nos contase algo en que consisten, señor Carrete.
3: Pois nada, os premios do Foro do Burgo son os premios que, cando cheguen aquí, pensen entre eu, cura e alcaldesa, pero bueno, que era unha cousa que eu tiña pensado desde facía tempo, porque Castro Caldelas é unha terra de moita actividade, de moita cultura e moita historia, entonces de facer unhos premios adicados ao primeiro documento de lingua galega que conocemos, que é o Foro do Burgo, de 1228, entonces a partir de aí empezamos a facer esos premios para a xente que no eido da cultura galega, sobre o galego, tuveran unha repercusión sobre a vila de Caldelas. Por exemplo, deuselle ao arzobispo de Santiago, que era da parroquia antiguamente do Burgo, era de Drados, a familia orixinal de Drados, entonces Drados pertenecía á parroquia de Burgo e era un personaxe que sempre tirou moito por Caldelas e viña a Virxe dos Remedios, entonces estamos orgullosos de todo eso. Ou, por exemplo, a traducción do misal en lingua galega por don Leonardo, o arzobispo de Santiago, ou o delegado do goberno de Cataluña, que é fillo de emigrantes galegos e sempre defendeu a cultura galega ali onde fora. Entonces pensamos en eso, entonces cada ano temos unhos premios, determinados premios en distintos eidos, autores galegos, sobre todo, por exemplo, foi Maite Vázquez, que é originaria aquí de Castro Caldelas, ou a Cisclo Manzano, das terras de Ourense, deronse os premios a distintos persoeiros. Entonces estamos moi contentos e cada ano repetímoslos no mes de maio, porque xa queda pouco para dous anos para facelo o 800 aniversario dos ditos premios. Bueno, é unha cosa que facemos así.
1: 800 aniversario de ditos premios, non, da aparición,
3: de,
1: non?
3: Da aparición do texto de lingua galega, e nos levamos xa eso, varios anos facendo isto, pero recordo xa a 800 anos dunha propia lengua, que como en Cataluña estuve vivindo, ali eran as homilías de Orgañaza que se atopou un texto novo, pero é unha cousa que en Cataluña levaban facendo moitísimo tempo co tema das homilías de Orgañá, que eran os primeiros textos en catalán.
1: E, por certo, merece moito a pena visitar a igrexa, non? Onde está? Podenos describir un pouco esa igrexa? A distancia está do centro urbán de Castro Caldelas, darnos un pouco para os viaxeiros que queiran achegarse, explicarnos como...
3: Mira, o casco histórico é Vic de Interés Cultural, ao castelo Monumento Nacional, desde o Monumento Nacional, que é o castelo, hasta o mosteiro de San Xoán de Camba, que era de o castelo era poder nobiliario, o poder eclesiástico era San Xoán de Camba, que estamos falando do século X, está a 1 kilómetro, e a 2 kilómetros está a igrexa do Burgo. En este pequeno espacio de localización, que son 2 kilómetros, encontramos en Edade Media o Burgo de Caldelas, onde todos os veciños tiñan os seus dereitos recollidos no seu foro, no foro do Burgo que aprobou o rei. Logo tiñamos San Juan de Camba, que é a población contigua, que era un poder eclesiástico, que é o firmante do primer texto onde aparece a palabra Ribeira Sacrata de Monte de Ramo, firma o abade de Alí de San Juan de Camba, e logo temos o castro, que era de dos señores feudales do Conde de Lemos, como todo o mundo conoce, reconoce, ahora a Casa de Alba, últimamente. Entonces, nada, en pouco espacio temos os poderes feudales.
1: E outro lugar que temos que visitar, sí ou sí, é o Museo de Arte Sacro, non? Que foi aberto a finais do ano 2024, se non estou mal informado.
3: Sí, tuvemos aí un pequeno percance co tema da gestión, agora se volveu a remitirse a gestión o Concello, entonces ali podemos encontrar os relicarios maravillosos que hai en Castro Caldelas, que foron xa varias exposicións, como Lora Santidade, que organizou a Xunta de Galicia en Santiago, pero que son maravillosos non por o arte que teñen en sí, que son unhas antigüedades maravillosas de arte religioso, senón pola historia que nos leva desde Castro Caldelas ao mundo. Podemos relacionar Castro Caldelas con San Juan de la Cruz ou Santa Teresa de Ávila por un relicario que o trae José de Jesús María, que foi o biógrafo de tanto da santa e do santo, veciño de Castro Caldelas, co cual pasamos de un microcosmos que é Castro Caldelas ao mundo, con pequenas pezas dese museo. Falamos de él, falamos de, por ejemplo, a familia Guadalupe, que eran os médicos del Papa Adriano de Utrecht, de Carlos V, podemos falar de la traducción da Biblia por Casado Nieto, de versión vulgata, ou podemos atopar ali distintas cousas de arte, pero o importante non é o que valen o valor económico das pezas en sí, sino o valor histórico e a relación co mundo que fan esas pezas.
1: Pois, señor Carrete, moitas grazas por o descritivo que foi vostede. Dende logo, en no caso de Caldelas, como falábamos antes coa alcaldesa, conxúgase paisaxe, historia, monumentos, que é un lugar para non perdelo. É así, verdade?
3: Pois é así, e entonces aquí estamos todos encantados de que veña xente a conocer esta población de Galicia, que, bueno, que ten moitísimo arraigo e moita historia para que vexan os visitantes. Así que aquí estamos e aquí os esperamos.
1: Insisto, grazas. Verémonos.
3: Gracias a vosotros.
0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Non podíamos pechar este percorrido por o Castro de Caldelas sin coñecer, aínda que sexa a través dunhas breves pinceladas, algúns dos persoeiros ou braceiros da cultura galega vencellados a este lugar. Para falarnos deles está con nosotros Bautista Sotelo Sotelo. Bos días, señor Sotelo, como estamos?
4: Bos días, José Manuel.
1: É un prazer contar con vostede. Sabemos que, inda que leva 3 décadas en Barcelona, vostede quere moitísimo este concello e sabe moito do pasado e presente, ademais de sentir, como dicimos, un profundo amor. Gustaríanos que nos desvele un pouco, por o interese e todo quanto sabe de persoeiros de ilustres caldeláns, que teñen un papel pois moi relevante. Solo permítame dicir unha cousa, que vostede é abogado, marchou moi novo a un internado a Ourense, logo estudiou Dereito en Santiago en Madrid, pero hai unha figura clave para que queira tanto a Castro Caldelas, que era seu pai, Xoán Bautista Sotelo Blanco, que era o retratista da Vila do Castro, non? Sen buscalo, converteuse seu pai no notario, digamos, do gran cambio da emigración dos anos 50 e 70. É así.
4: Sí, é así. É un pouco a esa figura que agarra unha a infancia, porque a miña infancia, ao fin e ao cabo, tal como dis, foi unha infancia moi feliz, percorrendo as aldeas de Castro Caldelas co meu pai, vendo o gran cambio, vendo as bodas, os banquetes, a necesidade de fotos que pedían os emigrantes desde fora. É un fenómeno moi interesante e que, lógicamente, ten unha pegada moi forte en min.
1: E ademais do seu pai, que tamén tería un papel moi relevante nesa, digamos, na cultura local, que persoeiros destaca e polos que hai que achegarse ao Castro de Caldelas para coñecer singularmente a súa parte da súa vida, da súa biografía?
4: O Castro sempre tivo un atractivo moi forte polo fresquiño, é dicir, por os meses da canícula, no que moita xente, moitos intelectuais relacionados con Risco, subían ata o Castro e pasaban os veráns aquí. O Risco actuaba como un imán moi potente para a actualidade, a intelectualidade da xeneración nos. Hai que pensar que Risco pasaba unhas tempadas moi longas, 3-4 meses, porque era o espacio da súa familia materna. Na Rúa Grande, a que vai o castelo, ali hai unha placa de Florencio de Arboiro que sitúa e identifica a súa casa do século XVII. Os avós de Risco eran persoaxes que administraban a casa do conde de Lemos, os bens que tiñan en Castro Caldelas e que tiñan tamén en Trives. E, por outro lado, Risco aproveitaba para profundizar, cando estaba nos veráns, para profundizar sobre os primeiros estudos etnográficos e antropolóxicos. Foi o primeiro que se mergullou nas mámoas da Serra de Mazaira. Escribiu o Castro de Caldelas a unha monografía dunha vila da terra. Bueno, analizaba a xeografía, a historia, a cultura popular da terra de Caldelas. E este traballo, ademais, serviulle, foi publicado por o Seminario de Estudios Galegos xusto ca entrada de Risco nesta institución, non? Fixo estudos sobre o río Peliqueiro, sobre diferentes elementos da vida cultural de Castro Caldelas. Risco, falar de Risco, hai que falar tamén de María Teresa Cortón, que era unha mestra que defendía a Escola Unitaria e que foi a primeira bibliotecaria da Fundación Otero Pedrallo. Cando entrabas na súa casa, cando entras na súa casa de Castro Caldelas, atopaste con un gran plano de Galicia de Fontán, un plano maravilloso. Mm.
1: O mapa, supoño.
4: O gran mapa de
1: Domingo Fontán, sí.
4: Exactamente. E bueno, persoaxes que viñan a Castro Caldelas atraídos por Risco, mira, por exemplo, Frederic Mompou, alá por o 62 visitou a Risco. E o resultado foi moi interesante, porque era o mes das vendimas e nese momento escoitou o son dos eixes dos carros tirados polas vacas cando viñan cargados cas arcas de uvas da Ribeira. E compuxo unha peza fantástica, vanguardista, maravillosa, que se chama Carros de Galicia. E, bueno, como Mompou, pois moitos outros persoaxes eran atraídos pola figura de Vicente Risco.
1: Inda que seña moi someramente, cítenos, inda que non afondemos, outras figuras importantes da cultura de Castro Caldelas.
4: Bueno, moi relacionado tamén con Risco, máis novo, está o fiscal, poeta e escritor Manolo Casado Nieto, un personaxe que pertencía a unha familia de maragatos que tiñan o gran comercio da Terra de Caldelas, e este personaxe era habitual velo na súa galería escribindo, escribiu moita poesía, moitas novelas tamén, e era, eu coñecino facendo a traducción da Biblia o galego. Era un cativo, debía lle facer gracia e preguntábame palabras daquela. É unha anécdota que gardo con moito cariño de Manolo Casado Nieto, que foi tamén o gran presidente do Centro Galego de Barcelona nos 70, cando o gran movimento migratorio. Por ali pasaron todos os intelectuais de Galicia. Por tanto, Casado ten un vencellamento moi forte con Caldelas e con Galicia. E, bueno, Risco pintou, había unha relación moi potente, Risco pintou uns murais na súa casa, os únicos murais que creo que pintou Risco con elementos da identidade de cada continente e país. E, bueno, agora supoño que se poderán ver en calquera momento. Manolo Casado Nieto, en 1981, publica un poemario que se chama Vendima, que dá lugar ao primeiro libro da editorial Sotelo Blanco, en Barcelona, es decir, fundada por persoaxes como Basilio Casado e Olegario Sotelo Blanco, nace a editorial Sotelo Blanco, que logo se trasladou a Santiago e que acabaría en 3 décadas de publicar máis de 1000 libros, non? Manolo Casado ten un fillo tamén que é poeta e que escribiu moito sobre Caldelas e que varios libros de poesía, que ganou o premio Blanco Amor tamén con unha novela que se chama O Inverno do Lobo, inspirada en personaxes de Caldelas. E, bueno, tamén ten un libro moi interesante que son conversas con Xosé Luis Méndez Ferrín. E poderíase falar de moitos máis persoaxes, pero non sei se nos queda tempo.
1: Pois, lamentablemente non nos queda tempo, pero o importante é eso, que nun programa de viaxes como este, facerlle ver a todos os galegos que o Castro de Caldelas tamén ten xentes moi interesantes que pagan a pena chegarse ali para descubrir un pouco máis deles. Grazas polos seus apuntes e grazas pola súa axuda a descubrirlos.
4: Gracias a vos.
1: Un abrazo.
0: A voz da experiencia.
1: Estamos agora con José Manuel Merelles Remy, dentro da nosa sección A voz da experiencia. José Manuel Merelles Remy é o actual director da Axencia Galego de Turismo, cargo con rango de Secretaría Xeral dentro do organigrama da Xunta de Galicia. O señor Merelles é unha persoa cunha longa e dilatadísima traxectoria profesional vencellada ao turismo. A marxe de que sexa, de que ostente este cargo, de que ocupe este cargo desde hai 3 anos, el no ano 98 empezou a exercer as funcións de xefe de comunicación de Turgalicia. Polo tanto, pouca presentación máis teño que facer del. Bos días, señor Merelles, e gracias por acompañarnos.
5: Nada, gracias a vos.
1: Bueno, o turismo de Galicia afortunadamente está a vivir un momento 12, aumentando a porcentaxe de visitantes de forma exponencial nos últimos anos, pero aparte dese crecemento da xente que provén do exterior, vostedes fan campañas moi vencelladas para dinamizar o turismo interior. Este programa ten a finalidade principal de dar a coñecer todo o noso territorio galego aos galegos que a veces non o coñecen, tendo cousas maravillosas para coñecer e son absolutamente descoñecidas. Viaxamos moito, moi lonxe, a moitos milleiros de quilómetros, e en ocasións non coñecemos o que temos nun radio de 20 quilómetros, como dicíamos no primeiro programa. Vostedes que fan para dinamizar ese turismo interior?
5: Pois a verdad que temos en marcha distintos programas que, por exemplo, como é Outono Gastronómico, leva 20 anos en funcionamento, Outono Gastronómico en Turismo Rural de Galicia, que vimos de presentar recentemente un produto turístico que funciona desde o 18 de setembro hasta o 20 de decembro, e permite pois combinar turismo rural e gastronomía en 71 establecementos rurais distribuídos por toda a xeografía galega. Este é un exemplo dun produto pois destinado aos galegos e tamén aos visitantes de proximidade, que tamén contribúe pois bueno, a que os galegos, como ben decías, coñezamos máis o noso territorio, coñezamos a nosa oferta gastronómica e, como non, tamén os nosos establecementos rurais, que, por certo, forman parte dunha das redes de maior calidade de España. Pero non só temos este produto, tamén desde para dinamizar o movemento turístico en Galicia, xusto despois da pandemia, pois puxose en marcha o bono turístico de Galicia, que comezou pois bueno, como apoio ao sector sanitario que tantos desvelos tivo para frenar a pandemia, pero despois pois se generalizou para fundamentalmente cidadáns de Galicia, de xeito que poideran pois ter descontos a hora de visitar e de aloxarse en establecementos turísticos galegos. É unha iniciativa que estivo funcionando desde o ano 22 hasta o ano pasado, e a verdade é que entre os meses de setembro e decembro puxemos en marcha todos os bonos que se puxeron en marcha, nos que o cidadán chegaba ao 60% e a Xunta de Galicia ao 40%, pois se consumiran en cuestión de minutos, o sea, saían ao mercado e en minutos pois xa non había estes abonos. E de destacar tamén que con esta iniciativa, pois na que a Xunta achegaba 1 millón de euros, eran 2,5 millóns os que se inxectaban no sector turístico galego. Unha iniciativa que funcionou moi ben e, lóxicamente, neste momento que o turismo de Galicia medra en canto a visitantes e canto a número de noites nos establecementos hosteleiros, e sobre todo en canto a ingresos das propias empresas, pois nestes momentos de tanta bonanza no sector, pois bueno, reservámonos o bono pois para outros momentos, sí, nos que a demanda pois descenda, sí, e como é o caso pois,
6: o señor, quizás que pretende, perdona que o interrumpa, sobre todo a desestacionalizar
5: efectivamente, desestacionalizar e incentivar a demanda nos momentos de menor tirón, que son pois despois do verán e nos meses de inverno. Ademais de pois bueno, do outono gastronómico en turismo rural, o bono que é un produto generalizado para todos os establecementos turísticos, pois nós temos un apoio ás festas de interese turístico galego, nacional e internacional, un apoio económico para o seu desenvolvemento, e moitas delas se desenvolven nos meses de menor demanda, pois podemos falar do Entroido. Recentemente fixemos unha presentación dos Entroidos tradicionais de Galicia en Santiago para incentivar esas visitas xa para o mes de febreiro, aproveitando que cantos máis visitantes temos neste momento, en principios de setembro, tamén despois de agosto, pois mostrar unha das nosas festas máis tradicionais para que se visiten no mes de febreiro. E tamén, pois bueno, temos a Ruta da Camelia, que é un produto que poden gozar visitantes, pero tamén galegos, que eu lle recomendo, son 12 establecementos privados e espazos públicos que forman parte dunha rede recoñecida a nivel europeo, que permite pois visitar os mellores xardíns de Galicia. Uh-huh. Ou tamén os trens turísticos, que son un produto moi interesante, que funciona desde marzo hasta outubro. Son 13 rutas nos que nas que se pode coñecer desde a cornixa máis noroeste de España, que, bueno, a comarca de Ortegal, entre Ferrol e Viveiro, sí. Ou tamén, pois, a zona vitivinícola de Valdeorras. Uh-huh. Son produtos, pois, bueno, que animan aos galegos a coñecer Galicia e que Turismo de Galicia pon a disposición de toda a cidadanía de un xeito, pois, económico, que posibilita desplazamentos e que posibilita tamén gozar da oferta gastronómica, da natureza, pero tamén da rede de establecementos turísticos de Galicia.
6: Un tema que temos unha potencialidade bestial son os balnearios, non? Os manantiais de Galicia. Vostedes aí tamén fan algo, non? Para potenciar e promocionar eso. Pensa que os galegos valoramos debidamente isto que xente de fora sí que pon a Galicia no mapa.
5: Sí, os galegos son moi bons clientes dos balnearios, dos balnearios galegos, e sobre todo na época que a demanda, pois, de visitantes do resto de España ou de estranxeiros, pois, descende, que, pois, nestes meses que van de outubro a decembro e de xaneiro, pois, ao mes de maio. Nesta época, pois, sí, precisamente son os cidadáns galegos, penso que os mellores clientes dos balnearios de Galicia, e hai que decir que Galicia, pois, bueno, é unha das comunidades autónomas, un dos territorios españois máis con máis balnearios, con máis fontes termais e con meirande potencialidade para gozar do termalismo tanto por a riqueza natural das propias fontes como por os establecementos de nivel que se radican en Galicia.
6: Ademais, hai accións desde a administración, tanto de vostedes como de alguna diputación, que desde aquí recomendamos aos escoitantes que estén atentos a elas, porque tamén sacan bonos promocionais para poder viaxar a distintos balnearios a precios con descontos importantes, non?
5: Sí, nomeadamente a Deputación de Ourense ven traballando co eslogan a provincia termal, Ourense a provincia termal, e sí que contempla programas de apoio a visitas, ben, desde o punto de vista terapéutico, pero tamén desde o punto de vista lúdico. E, bueno, Turismo de Galicia tamén creou un produto xunto coa Asociación da Propiedade Balnearia, chamado Balnearios no Camiño, que sí, combinaba precisamente, pois, facer o camiño, pois, coa estancia e coa estancia en balnearios para reconfortar ese esforzo que se fai o camiñar, pero tamén sempre en colaboración co sector e cos empresarios, pois, desenvolvemos outras medidas de marketing, de apoio á comercialización, que tamén combinan outros elementos, como era o golf e o termalismo, ou, bueno, tamén, pois, a gastronomía e o termalismo, de xeito que se fagan atractivas as visitas e as estancias nestes centros termais galegos.
6: Uh-huh. Outro programa que vostedes potenciaron, puxeron en marcha nos últimos tempos, o vencellado aos santuarios máxicos, non?
5: Sí.
6: Realmente, aí eu personalmente penso que algo que falta por descubrir moito, e volvo ao que dicíamos antes, moitos lugares máxicos, como dicimos agora, que están moi preto dos nosos lugares de residencia e a veces son moi descoñecidos, non? Incluso hai concretamente un apartado que vostedes promoveron, que é o de santuarios literarios. Que falta para que se coñeza máis isto?
5: Pois nada, falta difusión. A verdad que hai que ter en conta que Galicia tesoura a mitade de todos os núcleos de poboación de España. Eso é unha riqueza patrimonial extraordinaria. Quere decir que en cada recuncho de Galicia vai haber un ben patrimonial para coñecer, e os santuarios pois son un elemento importante da nosa tradición, porque é certo que Galicia ven desde a Axencia Turismo de Galicia con distintas campañas de promoción, con distintas accións estruturais, pois está se convertindo nun destino moi apreciado precisamente pola súa autenticidade e por seus valores máis intrínsecos, non? Que teñen que ver cas tradicións e cos costumes, e poñelos en valor, pois seguro que está a ser un recurso moi valorado e que cada vez, pois bueno, demandan máis que nos visita, e tamén os propios galegos, tendo en conta que bueno, que a veces, pois, como dicíamos ao principio da entrevista, pensamos máis en buscar fora unha viaxe, e a mellor o que temos de preto non que dicemos. Por eso, nos desde a Axencia Turismo de Galicia, o que buscamos é precisamente poñer en valor turístico o que temos máis preto, e, bueno, os santuarios, pois, é un dos elementos que consideramos que é importante para atraer visitantes dunhas comarcas a outras, e, bueno, neso estamos traballando, e creo que tamén con outras iniciativas, como son as rutas en coche ou tamén o cicloturismo e o sendeirismo, posibilitamos que haxa eses movimentos entre o de cidadáns galegos entre distintos lugares do territorio, ¿no?
6: Anima vostede aos galegos a que viaxen nalgunha estación máis concreta ca outra? Refírome, como falábamos de desestacionalización, a inmensa maioria das persoas tamén por cadrar axendas de conciliación familiar, pois evidentemente os meses de verán, cando teñen vacacións os fillos, aquelas familias que teñen nenos en idade escolar, pois é cando poden viaxar, ou Semana Santa, pero máis alá de eso, por exemplo, para viaxes curtas dunha fin de semana, dunha ponte de 3-4 días, vostede anima a que sexa unha estación preferente a outra ou non, ou as 4 por igual?
5: Eu creo que Galicia é atractiva ao longo de todo o ano. Vai depender das posibilidades que teña cada un para visitar, e a nosa obriga ofrecerlles atractivos, ofrecerlles produtos turísticos, experiencias ao longo de todo o ano, para que o turismo pois siga xenerando esa importante riqueza que xa se nota de xeito importante no Producto Interior Bruto galego. Galicia é atractiva na primavera, no verán, no outono e no inverno. Hai que elixir o produto que máis nos interese, a oferta da que queiramos gozar dun xeito máis intenso, e nada, e a disfrutar por Galicia.
6: Pois así o faremos, e esperemos brindar desde aquí con vostedes e con todos os nosos escoitantes por elo. Un saúdo, señor Meirelles. Moitas grazas.
5: Un saúdo.
6: E sorte.
5: Igualmente, bo día.
0: As nosas comarcas.
1: Como dicíamos no primeiro programa, queremos percorrer as 53 comarcas de Galicia da man de persoeiros coñecidos e recoñecidos pola maioría dos galegos e que teñan nacido en cada unha delas. Para guiarnos pola Mariña Occidental, comarca que abrangue os concellos de Cervo, Xove, Ourol, Obicedo e Viveiro, estará con nós Ramón Pernas López. Para todos, Moncho Pernas. El é un prestixioso xornalista e escritor que ten publicadas 12 novelas, 12 ensaios e un poemario. Asimesmo, no ámbito da xestión, ocupou postos moi relevantes como, por exemplo, o director editorial de Espasa Calpe ou director de ámbito cultural del Corte Inglés. Bos días, Moncho.
7: Bos días.
1: Grazas por acompañarnos e axudarnos a descubrir a Mariña Occidental. que tanto pode ofrecer a calquer visitante galego para que non a coñeza, non?
7: Sí, a Mariña é só unha. Está fraccionada en tres. É un triángulo máxico do norte máis ao norte. Unha calle, unha rúa que vai dende o río Sor ao río Eo. É o sono de Arturo Soria construindo unha cidade lineal sin ter nada que ver. A rúa grande, as tres mariñas, a pequena, a grande e ao medio. É un triángulo que ten o vértice en Mondoñedo. Discurre dende Vicedo hasta Ribadeo, con paradas en Burela, en Poz, en Xove, en Marreiros, en Ribadeo. Esta mariña occidental é a mariña máis occidental, casi se escapa polo río Sor para entrar na provincia da Coruña, pero a mariña toda é luguesa, é unha terra máxica habitada por 70.000 personas que viven e soñan.
1: Que sitios recomendarías de xeito especial para visitar en cada un dos cinco concellos aos que nos referimos hoxe, na Mariña Occidental, os que mencionei antes, Cervo, Xove, Ourolo, Vicedo e Viveiro? Que lugares recomendarías para
7: todo,
1: visitar
7: todo,
1: especialmente?
7: Todo visitable. No concello de Cervo, visitable, pues, un apéndice novo que é San Cibrao, unha península que como a península da Coruña, pero a escala menor. Ten dúas playas, norte e sur, ten a memoria das baleas, a memoria dos mares que surcaban os mariñeros que iban hasta América. Recomendo o Vicedo, ca súas playas, como a do Corén, que é unha playa por descubrir. Unha playa avenida, que é a playa de Area Longa, que chega hasta o Raqueiro, na provincia xa da Coruña. Recomendo Orol, que é unha terra de indianos, unha terra de pazos, é unha terra un inicio de montaña luguesa. Recomendo Xove, que, como o seu nome indica, o país do deus Xúpiter. Non sei como o deus romano grego parou en Xove para fundar unha pequena vila. Recomendo Viveiro, que é a capital histórica da Mariña, de todas as mariñas.
1: Por exemplo, en Viveiro, que monumentos temos que visitar sí ou sí?
7: Viveiro é un monumento en sí mismo, é unha cidade peatonal, unha cidade para pasear. Os monumentos de Viveiro son as dúas iglesias, a románica, a prerrománica de Santa María e o convento de San Francisco. O Viveiro ten unha estatua que rende culto ao seu prohome máis importante do século XIX, que foi o gran poeta romántico Pastor Díaz. Viveiro ten unha gruta de Lourdes a imitación da francesa. Viveiro ten como lugar recomendado deambular polo que chamo Trastevere, local que é a parte máis alta do povo. Viveiro un povo deitado cara ao mar.
1: E logo, inevitablemente, o Porto de Celeiro hai que visitarlo.
7: O Porto de Celeiro é por onde ven a riqueza en barcos. O Porto de Celeiro é un barrio de Viveiro fenomenal, un barrio histórico. Celeiro era o Viveiro, o sea, o depósito de víveres de este povo noso. E tamén hai que visitar, claramente, últimamente, o Fustiño do Porco, que é unha especie de camiño histórico que se mete ao mar, vai do mar á terra e da terra ao mar.
1: Acabas de mencionar o fociño de porco que até foi pouco era descoñecido. Pero moitas veces é verdade que os viaxeiros imos todos a aqueles lugares que aparecen nas guías, que empeza a funcionar o boca a orella. Hoxe en día, como no de internet, ainda máis, divulgase un tema e ponse rapidamente de moda. Por exemplo, Nortegal, en Loiva, concello e territorio que xa non nos pertenece a nos, temos o Banco de Loiva, que é algo a donde vai todo o mundo. E pode...
7: O fociño porco alternativa no occidente da Praia das Catadades. A Praia das Catadades naceu como naceu o fociño. Naceu fai unha dúcia de anos porque había que revalorizar a praia antigua de Augas Santas e comía que estar o fociño. Eran desconhecidos, pero as redes sociales e o...

0: que é algo a donde vai todo mundo y poder...
1: Ofrecendo porco alternativa no occidente da praia das Catadaves. A praia das Catadaves naceu como naceu o Fuciño. Naceu fai unha dúcia de anos porque había que revalorizar a praia antigua de Augas Santas e como era que estar o Fuciño. Eran desconhecidos, pero as redes sociales e os medios de difusión fixeron que brotaran na beira do mar estas dúas novas atraccións, por así decirlo. A praia das Catadaves en un extremo, en outro, o Fuciño do Porco, xa no concello de Vicedo.
0: Pero aí está. Hai moitas outras praias, mesmamente en Vicedo, pode ser as praias de Xilloi, da Brela, que son fermosísimas, pero eu que che pediría, Moncho, algún lugar non tan coñecido e que para ti, que ti recomendes aos nosos escoitantes, a calquer galego, sitios descoñecidos, sitios non masificados.
1: Recomendo a praia de Esteiro, en Esteiro de Areia, chamada, é unha xa no concello de Xove, é unha praia non íntima, pero si deshabitada, unha praia con un acento salvaxe, sendo ben educada nas actitudes humanas. Aí recomendo vivamente a praia de Esteiro de Areia, que ten o que sea equivalente xa na provincia da Coruña, no Hospital, na praia de Esteiro de Bares. Son a costa da Mariña, a Mariña, a terra do norte, máis o norte, é un rosario de playas, todas as días. En Barreiros hai unha praia única, a Barreiros, que acaba en Foz. Por un lado, por outra banda, acaba en Rinlo. É dicir, non hai playas, non hai unha playa mellor que outra. Toda a costa é unha única playa.
0: Concordo contigo, falabas da praia de Esteiro, que ten, por certo, un dos areais máis finos de toda esta zona. Para rematar contigo, Moncho, non para rematar contigo, sino para rematar a túa intervención e para que nos contes da Mariña, falemos un pouco de gastronomía. Hai a merluza de Celeiro, digamos, a excelencia, que é máis coñecida fora de aquí, pero aparte da merluza, hai mariscos e peixes moi especiais. Que outros peixes e que mariscos recomendarías ti?
1: A cultura marina é unha cultura salgada, unha cultura salobre, unha cultura de peixe e marisco. O peixe existe porque existe o marisco e viceversa. A merluzas, a pescada de Celeiro é un desembarco no século pasado, no século XX, nos anos 40, houve pues, unha especie de invasión de chicharro que salvou da fame a milleiros de marianos. Recomendo as coquinas, as navallas das playas de Vicedo, das playas de Viveiro, das playas de Xove. Somos os mariñanos moi lambos. Recomendo un postre singular que lle gustaba moito o Cunqueiro, que se chaman as coenetas. Un postre que se fai en Viveiro, que unha bella cociñeira dun grande político español difundeu e chegaron hasta ese tempo. A coleneta é o postre por excelencia de Viveiro. Recomendo de peixe os chicharros lañados, que son unha delicia popular, unha delicia que inventou e disfrutou o povo da Mariña Occidental.
0: Pois, Moncho, sexamos lambos ou non, agardo que coas túas indicacións sexan moitos os escoitantes que teñan ganas e interese e o teñas despertado para chegarse á Mariña.
1: Hai que ir a Mariña en inverno para ver como os salseiros cruzan as pontes que unen os povos.
0: Pois, a invitación queda feita. Moncho, moitas gracias por exercer de guía. Un forte abrazo.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.

Por hoxe chegamos ao final dos nosos diferentes puntos de destino. Espero que a viaxe teña sido confortable e os quilómetros percorridos non vos fatigasen demasiado. Aos mandos do medio de locomoción que empregamos e que fixo posible que dentro do habitáculo poidéramos escoitarnos sen ningún ruído externo e cun excepcional calidade de son, estivo o noso querido compañeiro Daniel Portela. A próxima semana volveremos a percorrer moitos quilómetros máis. Agardamos vos para esas viaxes. Mentres tanto, procurade desfrutar da vida. Biquiños e abrazos.

0: Seguimos tratando de entender as claves do último informe PISA con datos moi negativos. Ímolo facer dende a comunidade educativa, conectando con un instituto público da comarca da Ulloa. Carlos Bello, noso convidado e director do IES de Palas de Rei. Carlos, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Preocupación na comunidade educativa, nos docentes, despois destes resultados.
1: Claro, non son agradables eses resultados, con certeza, sí. Non sei se esperables ou non, mas hai unhas causas aí das que se leva falando moito tempo, bon, aquí están as consecuencias.
0: Cales serían para o profesorado esas causas?
1: A ver, viña pensando este tempo, non sabendo que ia falar, e eu pensaba, quizás a idea clave para min sexa unha palabra sería simplificar, non? Debemos simplificar as cousas. Quero dicir, por unha parte, os rapaces é evidente que están sobreestimulados, verdade? Non é cousa do sistema educativo, non é cousa nin de Galicia, nin do Estado español, é algo pois común a todo mundo occidental, se queremos, ou a todo mundo. Entón, os rapaces están sobreestimulados. Eso quizáis é inevitable, pois xa desde a comunidade educativa non podemos facer nada, pero que sí que podemos paliar, non, polo menos dentro dos centros educativos, reducir esa sobreestimulación que produce falta de concentración. Quero dicir que non fai falta ser comunidade educativa, quizáis, para darnos conta de que se cadra o mellor. Hai 20 anos líamos máis ou tiñamos máis capacidade de permanecer atentos a unha película, e agora non podemos ver unha película sin mirar o móvil, non? Ou ler un libro sin mirar o móvil. Eso por unha causa. E unha segunda causa da que eu penso que quizáis se fala pouco no debate público é o sistema educativo. O sistema educativo, refírome a legislación, a pedagogía, é absurdamente complexo. Nunca tivemos un entramado xurídico, un entramado normativo tan complexo como hoxe. Temos os resultados peores das últimas décadas en canto a comprensión, non, dos rapaces que non comprenden. Entón, se cadra algo, estamos facendo mal. E isto non é un problema exclusivo nin de Galicia, insisto, nin do Estado español. A min, eu escoito ao mellor as institucións botándose culpas. Esta comunidade pues ten mellores resultados que a outra. Bueno, se entrar no xogo político e non, tampouco penso que debamos entrar aí porque que é algo común, non? Entón, quizáis eu falaría, non, dese entramado absurdo, como vexo eu, de normas incomprensibles e indescifrables.
0: E que fan a docencia máis complicada, entendo, non? Como explicas, Carlos, quero decir, ao final algo tan sinxelo como ensinar a pequenos, a rapaces, a rapazas, ten que articularse por un montón de normativa, como dís, que dificulta.
1: Claro. Sí, as normas, o primeiro que ten que ser unha norma, non, para que haxa seguridade xurídica, é que sexan comprensibles, non? Ti tes que saber, no Código Penal pon, pois non podes matar. Pois evidentemente todos sabemos que non se pode matar, non se pode roubar, pero eu reto as propias autoridades educativas a que collan a súa propia normativa educativa e que intenten entendela, que fagan unha programación didáctica de cero. O sea, é algo absolutamente incomprensible. Baixo fórmulas, ou mellor, aparentemente científicas e grandilocuentes e profundas, alguén me sabe explicar que significan competencias específicas de escritores operativos, perfil de saída, e é unha terminoloxía aparentemente pedagóxica, aparentemente profunda, que xa hai xente que escribiu sobre isto, pouca, pero bueno, cada vez se fala máis, que é unha xerga aparentemente profunda, pero só para iniciados. É unha xerga iniciática sen nada de fondo, non? Entón, claro, eso crea unha inseguridade absoluta no profesorado, enlazando coa túa pregunta, que, claro, se encontra pues ante esa inseguridade, non? Entón, eu creo que hai que eliminar a sensación do profesorado de que cada vez que van a exixir coñecementos parece que primeiro teñen que consultar con un abogado que, por outra parte, tampouco lle saber dar unha resposta certa, porque claro, son conceptos xurídicos indeterminados, non? E ademais enlazamos con outra cousa, que esta normativa educativa, con esa xerga aparentemente científica, está mudando permanentemente. Antes falaba de estándares de aprendizaxe, agora son outra cousa. Entón, esta xerga muda periódicamente, ¿no? Cada 3, 4, 5, cada certos anos muda, e aquí xa é ser o mellor brutal, no que digo, pero claro, é porque que hai unha determinada xente, non poño nomes, que vive de, precisamente de inventar esa xerga e de construir esa suposta teoría pedagóxica e teñen que autosustificar a súa propia existencia. Entón, tú colles unha normativa de uns anos, utilizaba unha xerga, agora é outra completamente diferente. Entón, o que se di sempre de que as normas educativas cambian, claro, sí, é que teñen que cambiar, porque deixamos as normas educativas en xente cuxa única preocupación é xustificar a súa propia existencia. Non? Entón, en fin, eu estou sendo un pouco radical na miña formulación, pero eu penso que hai que simplificar, hai que darles tranquilidade aos rapaces e hai que simplificar non significa rebaixar o nivel de exixencia. Quero dicir, é que os rapaces entendan o que teñen que estudiar. E os profesores entendan o que teñen que transmitir e o que poden exixir, non? E os coñecementos, que iso podía ser outro camiño, non? Non que entrar, os coñecementos non son malos. Porque, bueno, podíamos falar do que se fala, non? Da transmisión de coñecementos. Puxemos ata en dúbida que haxa que transmitir coñecementos. Pois se agora se fala de aprender procesos, de aprender a aprender. Señores, hai que aprender cousas. E unha vez que teñamos esas cousas, podemos ordenar a nosa cabeza, non? Pero bueno.
0: Sí. É moi moi interesante todo o que estás a apuntar, Carlos. Porque os nenos queren aprender, o sea, tampouco podemos extender esa idea, que eu creo que é inxusta, esa lenda urbana de desinterés do alumnado. Para nada, eles queren aprender, pero claro, necesitan facelo dun xeito efectivo, non?
1: Claro, sí, eles rapaces, a ver, sempre se fala, todas as xeracións teñen tendencia a falar mal da xeración que ven inmediatamente despois. Eso algo parece que propio na propia da natureza, non? A xeración anterior a miña, pois nos éramos uns hippies ou un rockero, sempre se fala mal, pero rapaces son rapaces e claro que teñen interés en aprender. O problema é, pois, de novo, engancho, non? Con estas novas tendencias legislativo-pedagóxicas que pretenden que aprendemos por medio da investigación, aprendamos por medio da investigación. Pues mira, é como se me poñen a min, que son profesor de historia, investiga de física cuántica. Digo, pois, non teño ni idea, non podo aprender investigando de física cuántica. Primeiro teño que aprender física cuántica. E unha vez que teña un certo dominio dos coñecementos, poderei investigar. Que en física cuántica, pois que cada quen pense aquelo que lle pareza, aquelo do que non saiba nada. Primeiro ten que aprender e logo investiga. Pero claro, iso, hai que, o sea, céntrase no proceso máis que no contido, non? E logo xa está o tema da teoría pedagóxica de gamificar todo. Todo é un xogo. Pois mira, ao mellor non todo é un xogo. Ao mellor o profesor non pode estar pendente de a ver como entro isto explicándolo con un xogo. Pois non, ao mellor primeiro temos que explicar en historia unha liña cronolóxica de acontecementos e logo, oye, xa, pois faremos isto de outra forma, ou máis divertido. Ademais, unha vez que dominan a materia, os rapaces gustalle máis e sí que se pode. Pero si pretendes que o profesor entre facendo xogos malabares pola porta, que parece que o que pretenden algúns, se xente moi influinte, non? Son os que redactan, ao final, as leis pedagóxicas, pois genial, pois así nos luce o pelo, non?
0: Bueno, voltando á comprensión lectora, que parece que é un dos datos máis preocupantes do informe PISA, ti falabas, obviamente, establecías unha relación de causa coas pantallas, coas smartphones. EDIXGAL, creo que se chama así, non? O programa de digitalización da Xunta. Sí. Parece que se está recollendo velas, non xa en particular neste programa, sino na presencia de pantallas nas aulas. Entendes que debe ser así? Que hai que, digamos, facer unha reflexión sobre as mesmas?
1: Correcto, sí, sen ninguna dúbida, vamos. O sea, EDIXGAL é o programa concreto da Xunta, non? Que tiña, que ten de sustituir libros por pantallas. Insisto, non é unha crítica específica da Xunta, porque é un problema global, non? Do mundo occidental, non? Pero sí, efectivamente, EDIXGAL é iso. O último ano reculouse un pouco, non? De mesturar pantallas con libros, non? É un sistema híbrido para aqueles centros que os queiran. A ver, eu digo, che, si queres, desde a experiencia específica do noso instituto de Palas, nos fómonos de Disgal antes de que se fixese, o sea, fómonos o ano pasado, o sea, decidimos irnos, tiñámolo, e decidimos irnos e voltar o papel, non? Unha decisión da comunidade educativa, prácticamente unánime do profesorado, unánime dos representantes das familias, dos representantes no Consello Escolar, fómonos. E tivemos un ano, o ano pasado foi o primeiro, sen pantallas. Levábamos uns cantos anos en Edisgal, e a experiencia dun ano sen pantallas, a ver, ou mellor é casualidade, pero baixou a conflictividade. A ver, empíricamente, o número de partes de conducta, que son as amonestacións escritas, baixou a metade. O sea, baixou a metade e o ambiente, vamos, tamén unha opinión unánime no centro, que foi infinitamente mellor un ano sen pantallas. Os rapaces están moito máis tranquilos. Entón, sí, a miña opinión é esa. A ver, continuamos tendo dúas aulas de informática, non renunciamos á tecnoloxía. Entón, cando hai que facer unha actividade, pues, os rapaces pues, van á aula de informática, pero non poden estar na aula con unha pantalla aberta e o profesor soltando ali o seu rollo, intentando que atenda, intentando facer a cousa divertida, e os rapaces están con un ollo na pantalla, como é lógico, como faría un adulto tamén, e intentando burlar, e intentando facer unha conexión co móvil que teñen no bolsillo, e conectarse a internet para andar facendo o que non deben facer, como é lógico, son rapaces, hai que eliminar as pantallas dos rapaces nas aulas, esa é a miña opinión. E voltar o papel e voltar ao importante que son pues, un profesor, unha persoa que te transmite, alguén que sabe máis que a ti que te transmite os seus conhecementos. Oye, eso leva miles de anos funcionando. Por que temos que eliminar algo que leva miles de anos funcionando? Innovar, a innovación non é un valor en sí mesmo, é a miña opinión. Quero dicir, a veces, que eso é novo, eso é innovación. Bueno, hai innovacións boas e hai innovacións malas, non?
0: Entón, o que funciona non hai que tocalo, non?
1: O que funciona, ¿para qué toquemos? ¿Para qué tocamos?
0: Sí, sí. A ver, sobre a comprensión e as pantallas. Bueno, pode haber, efectivamente, unha causa moi moi directa, pero é que o informe fala tamén de retroceso en matemáticas e ciencias, non? Donde parece que esa relación non é tan directa?
1: Claro, é que eu penso que está todo relacionado coa falta de atención. O que valía PISA, non? Son que, no caso de ciencias e matemáticas, danlle un problema e dinlle aplica os teus coñecementos para resolver isto, non? Eso, esencialmente, o que fai PISA. Ademais, este ano foi, non, centrado, ademais, en ciencia. Falase moito de comprensión lectora e tal, pero creo que este ano foi centrado nas ciencias, non? Entón, iso, o que fai PISA é, este é o problema, aplica coñecementos para resolver isto. Claro, si non teñen coñecementos, porque non os podemos transmitir, que teñen que aprender e gamificar todo, e todos son juegos, pois claro, así, como van resolver? Primeiro, terás, para resolver un problema, pois o mellor, primeiro tens que saber a tabla de multiplicar, e iso non hai outra que aprender, e que a memoria, que ten de malo a memoria? Pois é xa, ti para ordenar unha habitación, para ordenar un cuarto, primeiro tens que ter mobles que amoblar. Entón, metamos os mobles, e unha vez que tes os mobles, vale, que se van metendo aí periódicamente, ordenemos, ás veces que faga falta, pero como pretender ordenar unha habitación vacía?
0: Hai un dato curioso, Carlos, que quero abordar contigo, e que fala de que o alumnado de nivel socioeconómico alto cae máis que o vulnerable. Non sei se te veches acceso tamén a esta información concreta, e que reflexión se pode facer dende un centro público, non? Entendemos que as capas sociais son máis variopintas, non? E hai un poquinho máis de todo.
1: Sí, xa, verdade, non me dará conta dese dato que comentas, a ver, pensando así un pouco en voz alta, por que pode caer máis? Quizáis porque quizáis estexa a producir o mellor unha fuxida de determinados centros públicos cada centros privados porque, non sei, penso en voz alta, non teño os datos encima da mesa, pero claro, se no centro público se produce esta situación, non, de rebaixar completamente o nivel de exixencia, que se xa imposible dar unha clase por, primeiro, porque non hai recursos tamén, porque non hai suficiente profesorado, pois a xente que ten diñeiro, non, pois intentará ir a un centro privado, non? E o mellor estamos nesa fase de aterraxe de xente dos centros públicos a centros privados para intentar que os rapaces fuxen desas circunstancias que pode haber en determinados centros públicos, non, máis saturados. A ver, eu falo desde un centro moi pequeniño, non? Somos 90 e pico rapaces este ano, 7 unidades, temos grupos o máis numeroso de 20, estamos pues eso, eu penso que hai unha educación de moita calidade, podíamos ter máis profesorado, vale, porque eso é outra guerra, porque eu escoito as nosas autoridades educativas, que hai non sei cantos centos de profesores máis, pois mira, causa unha normativa de horario do profesorado este ano, non, que nos rebaixaron 2 horas de presencia de actividade docente no centro para outras cousas, é dicir, si un profesor vai ter 2 horas menos de aulas, de clases, e o número de alumnos é mesmo un pouquiño superior no noso caso, e o mesmo número de grupos, non hai que ser moi listo en matemáticas para entender que necesitamos máis profesorado. Pois non só iso, senón que, tendo eses datos, pretenderon en xullo rebaixarnos un profesor, que nos quedamos, ao final, gracias a Deus, pois conservamos os mesmos profesores, pero precisaríamos outro profesor, non? Entón, pois eso, que hai que meter recursos, ou seja, hai que meter recursos en menos pantallas e máis profesores, non? Máis libros e máis profesores. Entón, iso, e o que preguntabas iso de por que no vou no privado, bueno, pois quizáis é que estexa, que non o sei, a subir a xente no privado fuxindo de determinados centros públicos que son, que entendo as familias, non? Si tes, pois, a 30 rapaces de cada un fillo do seu pai e da súa nai, coas súas circunstancias, o profesor non é capaz de, non pode, non sabe se ten autoridade para transmitir coñecementos, pois os pais, lóxicamente, buscan os mellores para os seus fillos e desesperados, pois poden nos levar a un centro privado. E iso é terrible. Eso, que me diga alguén se iso é progresista. O sea, destruir o ensino público, non rebaixar o nivel de exixencia. Eso é fundamental para unha sociedade. Debemos ter un sistema educativo público forte e con recursos, non? Que a xente teña que buscar no privado o que non ten na pública, é demoledor, desolador, e que alguén que se afirme progresista defenda esa rebaixa do nivel de exixencia, pois de verdade que me resulta incomprensible.
0: Bueno, pois... Máis claro auga, sobre este particular, Carlos. Estou convencido, ao longo destes minutos de conversa, que algún ointe, algún ointe de Radio Voz, de certa idade, dixo, cando eu estudiaba, memorizábase, e despois dixo que aquilo era un erro, que aquel camiño había que desfacelo. Despois dun tempo, esa crenza de aquel aprendizaxe de hai anos de memorizar... era tan negativa ou ao final co paso das décadas hai que voltar tamén en certa maneira a ese xeito?
1: A ver, que non vexo que ten de malo aprendizaxe, outra cosa, que fagamos aprender cousas absurdas, vale, sí, a lista dos Reis Godos, a mí que máis me dá a lista dos Reis Godos, digo como
0: por exemplo, sí.
1: O sea, hai que saber, pois, o mellor, pois, algún rei suevos, no caso noso, algún Leo Isildo, pero non necesito que saiban toda a lista dos reis godos, evidente. E o mellor é que lles facían memorizar o catecismo e a formación del espírito nacional del caudillo e esas barbaridades, non? Eso, para que vas ter que memorizar? Ademais, eso hai que eliminalo, non? Pero que ten de malo memorizar a taboa de multiplicar? Ou, pois mira, onte eu, ademais do director do instituto, pois tamén dou aulas, non? E onte tive en aulas de primeiro da ESO, que é xeografía e historia, cal é a primeira proba que fan os rapaces? Bueno, pois un mapa político de Europa. Como vou explicar no segundo cuadrimestre Grecia e Roma, se non saben situar Grecia e Roma? Non digo que non saiban, que estes son rapaces moi moi listos, pero primeiro comprobo e revisamos e aprenden un mapa e hai que estudiar e memorizar onde quedan os países de Europa. E de paso, pois, as capitais, por que non? Que ten de malo? E entón están exercitando o cerebro, ou seja, temos que exercitar o corpo, repetir mecánicamente movimentos para manter o corpo en forma, e non poden aprenderse unha lista de estados europeos coas súas capitais e aprender de memoria onde quedan. Que ten de malo iso?
0: Moi boa comparación, sí, sí. Sí, sí. A verdade que está moi ben o que acabas de decir. 60 abdominales para mellorar o noso corpo, repetición, pero despois as capitais ou os afluentes do dominio, pues, é unha tontería sabelos de memoria. Bueno, pues, eu creo que diches nas claves, Carlos. Para rematar, vou facer unha pregunta moi concreta. Tamén che vou dicir, se non queres contestar, non a contestes. Pero a mí me gustaría saber se detectas certa desmotivación no profesorado.
1: Sí, a ver, evidentemente, depende do centro, non? O noso centro, falo como director de Palas, non? Intentamos que estexan os profesores cómodos para que desenvolvan ben o seu traballo e ao final que redunde no único importante, non, que son os rapaces, non? Dependerá do centro, nos afortunadamente, o sea, ter ese luxo, non, que un centro rural con pouco alumnado por grupo, pois eso, pois si sí, o profesorado que se nota que está moi cómodo, dino, xente que ven o mellor de centros máis grandes, que guau, wow, que diferencia, non? Pero teño compañeiros de que traballan en centros moito máis masificados, buf, buf, que tes que ter unha motivación importante, non? E que, claro, e logo se xógase co tema da vocación. Pois mira, por que hai que ter vocación para ser profesor? Ou sea, se alguén desixe vocación, non sei,

0: centro rural con poco alumnado por grupo, pues eso, pues sí, o profesorado que se nota que está muy cómodo, dino, xente que ven o mellor de centros máis grandes, que guau, wow, que diferencia, non? Pero teño compañeiros de que traballan en centros moito máis masificados, buf, buf, que tes que ter unha motivación importante, non? Que claro, e logo se xógase co tema da vocación, pues mira, por que hai que ter vocación para ser profesor? O sea, se alguén desixe vocación, non sei, un fontaneiro, pues esa, o ser profesor é un traballo e hai que facelo o mellor posible. Cando estás exixindo de vocación, é que o mellor o que pretendes é eliminar todo tipo de garantías, de dotar de recursos, non? E logo apelas á vocación. Bueno, pues eu apelo á vocación, o mellor, algún xestor público e que traballe por amor á arte, non? Entón, sí, a túa pregunta, se hai máis desmotivación, pues existe, sí. Afortunadamente, pues o noso centro, pues eu quero creer que bueno, que ser un centro público pequeno, estamos todos máis cómodos, os rapaces, o profesorado, pero sí, existe.
1: Nas grandes cidades é un panorama distinto, entendemos que sí.
0: É que outro, casi, digo,
1: sí, outro mundo,
0: a última vez traballei en Lugo cidade foi no 2020, non? Sí, é que casi un traballo completamente diferente. A estar en Palas, a estar en Lugo cidade, xa non falo, pues un barrio dunha grande metrópole como Coruña ou Vigo, non? Se xa iso sí. É outra cousa.
1: Carlos, foi de verdade moi moi interesante escoitar o teu testemunho sobre o informe PISA e sobre as posibles causas dese deterioro, non, nos datos que arroxa. E agradezo xa moitísimo que tiveras estes minutos para a audiencia de Radio Voz.
0: A vos, moitísimas grazas.
1: DC52, gustanos tamén escoitar, ler as opinións da nosa audiencia, por eso repito os condutos para que nos fagas chegar esa opinión o respecto de por que empeoran os resultados do informe PISA que está a pasar no ensino. Como sempre, o WhatsApp do programa é o 672-16-76-28, 672-16-76-28, o noso correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, e tamén temos espazo en Facebook con outra voz, Radio Voz. En cuestión de 35 minutos, aproximadamente, estaremos en Burela. Ese concello mariñao vén de lanzar unha campaña para proteger o benestar infantil fronte ao uso temperando do teléfono móvil. Estará con nos o tenente de alcaldesa, que ademais concellero de Educación, Mario Pillado. Pero antes, como sempre, teremos tempo de opinión, xa nos minutiños, ao meu aire, con Santiago Fernández Rocha, e de Pequena Empresa, con Eduard Garza, aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa estamos de volta e xa estamos na segunda hora de programa, 11 en punto. Seguimos en directo en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, en todas as emisoras da rede en Galicia, neste sábado, 19 de setembro. Comezamos sempre a segunda hora de programa con noso tempo de reflexión, de opinión, que nos achega Santiago Fernández Rocha, en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. A diario saio a andar pola aldea onde nacín e me criei, e hoxe, dende unha mirada reflexiva e sosegada, deume por matinar no enorme cambio que sofriu a parroquia e todo o litoral do meu concello dende a Ría de Foz ata a Praia das Catedrais. E digo sofriu porque vexo un acusado deterioro da contorna natural e construída, e tamén da ordenación do propio territorio. Feitos producidos ao longo destas últimas décadas e que tamén afectan a unha boa parte da Galicia rural e litoral, aínda que neste concello e posiblemente tamén no de Sanxenxo resulten paradigmáticos. Lembro da miña infancia unha paisaxe profundamente humanizada e un patrimonio construído totalmente conectado coa tradición. Todo tiña unha identidade de seu, porque era o froito dunha longa historia de interacción co mundo labrego, e onde todo a veciñanza se sentía plenamente integrada na súa contorna. Había unha total simbiose entre o mundo físico e humano, e tamén entre o pasado e o presente, da que xurdía unha identidade singular que formaba parte da alma dos parroquianos. Pero ao longo destes anos, todo foi mutando hacia unha maior degradación, ata acabar por converterse nun esperpento do que foi. As causas desta degradación, que afectan a gran parte do mundo rural galego, e nomeadamente ao seu litoral, son, baixo o meu punto de vista, o persistente abandono do rural e a presión urbanística en col dun litoral que non contaba cun marco protector axeitado, ao que compre sumar unha deficiente sensibilidade medioambiental de moitas das equipas de goberno municipal, como foi o caso neste concello, na etapa do boom inmobiliario. Isto deu lugar a un desenvolvemento urbanístico sin ningún control entre Ría de Foz e as catedrais, e paradoxicamente, sen consecuencias xurídicas para os seus responsables. A respecto do abandono e avellantamento do rural, semella que hai un claro vínculo entre o devandito abandono e a degradación da paisaxe, porque se rompeu a interacción entre o ser humano e a natureza, desaparecendo desta forma o mantemento e cuidado da contorna, que se traduciu nunha diminución da diversidade paisaxística, da perda de biodiversidade e do deterioro de moito do patrimonio construído, que se acabou degradando por mor do devandito abandono. A respecto do urbanismo, o Concello de Barreiro resulta ser un caso paradigmático da desfeita e degradación que se produxo no litoral galego, porque se permitiu, principalmente na primeira década deste século, a construción de centos de vivendas nun chan que non contaba cos servizos básicos indispensables para soportar tal volumen de poboación. Ademais, resulta constatable a falta dunha planificación homoxénea e equilibrada. Daquela aberración urbanística quedounos hoxe un panorama bastante desolador: esqueletes de formigón abandonados, mesturados con bloques sen rematar e outros rematados e prácticamente baleiros, e sen as dotacións mínimas necesarias. Esta desfeita contrasta co litoral do concello veciño de Ribadeo, onde unha equipa de goberno con sensibilidade medioambiental e amor á terra impediu, con medidas axeitadas, que se producira no seu litoral un disparate semellante. Un exemplo claro de que a política pode ser un instrumento clave para impedir a degradación ambiental e favorecer un medio sustentable. Ata o próximo día.
1: O meu aire, o tempo de opinión os sábados en con outra voz de Radio Voz con Santiago Fernández de Rocha. Uns consellos a quen saudamos será Eduard Garza nese espazo semanal de Pequena Empresa.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Tempo como cada sábado para o pequeno empresario, para o autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Que tal, Eduard? Bo día.
1: Moi bo día, Félix.
0: Ainda estamos oficialmente no verán, pero hoxe imos falar de preparar xa o Black Friday e facelo con tempo, con premura, para que non nos colla o touro. Como sempre, se nos anticipamos aos feitos, podemos preparar unha campaña, podemos preparar unha estrategia moitísimo mellor, non?
1: Xusto, é dicir, non debemos improvisar. Moita xente chega primeiros de novembro e empeza a escoitar falar as grandes empresas que xa están anticipando Black Friday. Ah, pois teño que facelo eu, non? Entonces, se queremos a facer nosotros como pequenos que temos que competir con moito máis énfasis a que se cada, se queremos facer algo máis que improvisar simplemente pois un desconto, pois agora mesmo xa a partir deste momento, non? Que xa estamos vamos, pasada a primeira metade de setembro, pois é o momento de empezar. Empezar como? Vale, dous meses é algo, dous meses parece moito, pero se temos en conta todo o que hai que decidir, claro, se facemos ben as cousas, se improvisamos non hai nada que facer. 4 días antes podemos facer o que nos dé a gana, non? Pero temos que ter moi claro se queremos conseguir algo. Bueno, que queremos conseguir? Que produtos ou servicios son os que imos a promocionar? Porque non vamos a promocionar todo. Bueno, se alguén quere facer, que faga, non? Que desconto podemos... Ollo, non que desconto queremos facer, sino que desconto podemos asumir? Que stock necesitamos, se temos previsto xa de outros anos, non? Que servicios, que produtos imos a promocionar? Todas esas cousas, e sobre todo, o que temos que preparar é o proceso de comunicación para que se saiba que temos esas ofertas, esos servicios en promoción. Bueno, pois temos que comunicalo, e iso non se fai. Se se quere facer ben, non se fai a semana anterior, nin 15 días antes.
0: Bueno, pero deberíamos de comezar plantexándonos, Eduard. Ten que participar forzosamente un pequeno negocio, no Black Friday?
1: Bueno, eu entendo que non. O sea, participar necesariamente, eu creo que non hai ninguna obriga. Non, en ese sentido. Pero eu creo que esta sería a primeira decisión que temos que tomar, e temos que tomarla neste momento. É dicir, imos participar ou non? A ver, participar porque todo o mundo participa, pois a min eso non me parece unha estrategia. Eso pareceme seguir a corriente, empúxanme, empúrranme e eu vou detrás. Ben, hai que plantexar se queremos participar ou non. Pero non o imos facer porque todo o mundo fai. Teremos que facelo porque nos resulta interesante. Se non, pois non facelo, non. Hai negocios nos que o Black Friday pode funcionar pois moi ben. E outros, pois nos que baixar os prezos, pois pode perxudicar moito a marxen do negocio, non? Incluso a percepción da marca ou, ás veces, as ventas posteriores do Black Friday, non? Debemos preguntarnos, creo que seriamente, se o Black Friday encaixa pois, con o noso produto, con os nosos servicios, con os nosos clientes, con o noso xeito de competir, e incluso pois, decidir non participar, bueno, se consideramos que é unha boa decisión empresarial, e sabemos por que o facemos.
0: Por suposto. Por lo tanto, antes de pensar nun hipotético desconto, deberíamos preguntarnos que queremos conseguir, cal é o obxectivo, non?
1: Xusto, eso é importante. Imos participar, vale, pero para qué? Que é o que queremos conseguir, non? Non sempre o obxectivo, ollo, ten que ser vender o máximo durante, pois, uns días, non? Ou ese día. O que podemos utilizar é unha campaña, primeiro, non só para vender, sino para conseguir novos clientes, para recuperar clientes incluso que estaban aí un pouco, que non se acordaban de nós, pois liquidar determinado stock, como pasan as rebaixas, presentar, incluso lanzar un produto, presentalo. Bueno, e incluso, isto é interesante porque pensamos en descontos, pero poderíamos intentar aumentar o importe medio de cada compra, é dicir, que cada cliente compre máis, aínda que teñamos algo rebaixado, que o importe do ticket sea maior, importe medio. Conseguir, sobre todo, contactos as que logo poderemos ofrecer os nosos servicios, quedarnos con datos de alguna xente que nos compra, non? Bueno, algún dato que nos deixen. Cando, se sabemos, non? Se sabemos o que queremos conseguir, vai resultar moitísimo máis doado decidir que promoción temos que facer e como temos que facelo. Cando aparece o problema? Pois cando dicimos, vamos facer o desconto, pero sen saber que estamos facendo e para que o estamos facendo, simplemente por desconto.
0: Por lo tanto, me pregunto che si temos que rebaixar necesariamente todo o que vendemos nese Black Friday.
1: No, a ver, probablemente rebaixar todo non sexa pues a mellor opción, non? Podemos, eu, desde o meu punto de vista, sobre todo pequeno negocio, deberíamos crear paquetes especiais, packs, non? Ofrecer pues, ou unha vantaxe por compra de varios artigos xuntos, se faz tanta compra tes un tanto de desconto, utilizar un produto concreto, pues, para traer eses novos clientes que non estamos tendo e que poden vir por ese producto, que pode ser interesante, non? Ben, pues, eso temos que facelo. O importante de todo isto, Félix, non é convertir Black Friday nunha liquidación indiscriminada, nas rebaixas do verán, non. Hai produtos con marxen para promocionar, e podemos facelo, e outros, pois que, bueno, nunha rebaixa importante nese produto pode facer que vendamos moito, pero paradóxicamente, que non gañemos.
0: Precisamente, aí aparece unha pregunta importante. Vender máis significa sempre gañar máis?
1: Non. Podemos duplicar vendas e incluso empeorar o resultado, porque se para conseguilo reducimos demasiado a nosa marxe, por exemplo, antes de decidir un desconto hai que saber que custe temos, que significa ter ese stock e tamén o posible stock que nos quede, que mellor mercamos, pero depois quedónos aí e igual non sale. É dicir, canto queda despois, aquí hai que saber se eu fago este investimento, ¿no? vou facer isto, canto me queda despois de asumir todos os gastos asociados á venda. É dicir, o desconto, isto debemos quedar moi claro, o desconto debía sair dunha calculadora antes de aparecer no cartel.
0: Ese conseguimos vender moito, pero quedamos sen produto. Isto pode darse ao caso tamén, non?
1: Evidentemente. Podemos converter ese éxito nun problema. Por iso, setembro tamén é o momento de falar con quen? Con proveedores, comprobar os prazos de entrega, decidir canto stock necesitamos. Se anunciamos unha oferta, pois conseguimos atraer clientes, veñen alí, e despois non podemos servir pedidos, o que vamos a provocar é frustración, xusto, pois nesas persoas que acabamos de conseguir, vai dicir o que má servicio, pois mira, para que anuncian, xa que nada, non pode, non ten stock. Vale, pero ollo, pero tampouco caer no erro contrario, que encher o almacén, confiando que van vir unhas vendas que aínda non existen, adquirir existencias e despois que nos queden aí. Por tanto, temos que sopesalo todo con prudencia, non? Sempre que se sea posible negociar esos precios con proveedores, plazos, reposicións, cantidades, recollida de produto sobrante, que tamén pode ser moi interesante. Todas esas cousas empezan a traballarse hoxe, non mañá, hoxe.
0: Bueno, sobre eso, ¿cando deberíamos comenzar a falarlle aos nosos clientes desta campaña?
1: Hombre, non é necesario que ahora, neste momento, en setembro, anunciemos xa o desconto. Pero sí, o que podemos preparar é o noso proceso de comunicación, que dicía antes, non? Durante outubro, pois, bueno, aumentar unha base de datos que teñamos, intentar recopilar algúns que teñamos vellos, algúns que estaban nunha programa de facturación que non tiñamos ou un Excel, e vamos a incorporalo, recuperar clientes, preparar pues, todas esas fotografías, vídeos, cartelería, textos, anuncios, e decidir no medio que imos a traballar e imos a comunicar. É dicir, vou facer onde, como, de que maneira, non? De que xeito. Cando xa chega novembro, pois aí xa, chegando novembro, pois temos que empezar a crear esa expectación e incluso ofrecer aos clientes habituais ou algún tipo de suscriptor que teñamos, pois algún tipo de acceso anticipado, que é unha cosa moi interesante, que gusta moito e fideliza moito. Se esperamos ata dúas semanas antes para pensar o que imos comunicar, o que imos decir, pois francamente estaremos chegando pois moi tarde.
0: Seguro que isto que che vou preguntar pensa algún pequeno empresario, non? Como competir, contra xigantes como Amazon ou contra unha gran cadea que pode ofrecer pues, descontos moi, moi, moi importantes?
1: Bueno, eu considero que o importante é non competir con eles. É dicir, que quere dicir isto? Que non compitamos? Non, temos que ser competitivos, pero non con eles. É dicir, non facendo o mesmo é como competimos con eles. Facer cousas diferentes que non poden facer eles, ou mellor. Un pequeno negocio pues, é moi complicado. É dicir, se nosotros queremos competir no que fan eles en prezo, contra unha compañía pues, tipo Amazon ou calquera outra, pues, posiblemente teñamos un problema moi serio, porque sería unha inconsciencia, non? Pero pode competir pues, donde esa grande plataforma ten máis dificultades, porque A ver, o produto posiblemente coñeza lo ti máis que a plataforma, aínda que teñen moitos estudios, non? A proximidade, a confianza, como asesoramos pues a ese cliente, como estamos especializados a mellor en algún produto, teñes moitísimo máis coñecemento, como podemos personalizar para esa clientela que temos e a posible que podemos coller. Eso sobre todo, e sobre todo, o que sempre se dixo, a boa atención ao cliente, tanto antes como despois da venta. Eso, Amazon non pode competir en ese sentido. Ten moitas cousas, pero eso non o ten. O erro, desde o meu punto de vista, sería pensar que somos unha gran multinacional, temos que competir con eles. Entonces, a ver, a nosa fortaleza, Amazon ten esa fortaleza, Amazon ou calquer outra, esa fortaleza no día do Black Friday. Pero o pequeno comercio, os 364 días do ano restantes ten as súas fortalezas que Amazon non ten. Pois vamos a explotarlas, vamos a aproveitarlas.
0: Para concluir, Eduard, entón, se un pequeno empresario nos estivera a escutar agora, que estamos, pois, eso, a casi finais de setembro, que debería facer a partir deste lunes?
1: Bueno, pois a partir deste lunes, o que te sería era coller un papel, por decirlo de algún xeito, e respondería a, daría resposta a cinco preguntas. Nun papel ou no que sexa. Hai que facerse cinco preguntas. Que quero conseguir? Que vou ofrecer? Canto podo descontar sen perder rendabilidade? A quen quero chegar? E como vou comunicalo? Despois, cada pregunta, poñeríamoslo en papel nunha tarxetiña, e cada unha desas tarxetiña poñería as datas da tarefa que hai que realizar durante pues, o mes de outubro. Ahora planificamos, pues, en outubro empezamos a facer todas estas cousas e xa a principio de novembro pues, habrá que facer outras cousas máis. Por tanto, cinco preguntas, cinco datas, cinco proxectos para facer ou facer isto desta maneira. Por que? Porque como pequenos empresarios non dispoñemos dos recursos pues, dunha gran compañía, pero temos algo que tamén podemos converter nunha vantaxe, que é a capacidade de decidir rápido. E coñecemos nuestros clientes e podemos adaptarnos. Eso sí que o temos, que non o ten unha compañía grande. Black Friday non se gaña necesariamente facendo o maior desconto, importante. Moitas veces gañase chegando preparado.
0: Bueno, pois para chegar preparado, as cousas con tempo, é do que falamos hoxe neste espazo do pequeno empresario, do autónomo, con Eduard Garza, anticiparnos ao Black Friday. Agora setembro, ir preparando as cousiñas, pois eso, con premura, con cuidado e con todo o mimo. Xa en modo opinión con esta idea, unha reflexión, Eduard. O éxito tamén comeza moito antes de que chegue a oportunidade.
1: Sí, Félix, sí, efectivamente, unha frase estupenda. O pequeno empresario non pode competir, como viñamos dicindo, cas grandes compañías pues, en recursos, en capacidade de compra ou en investimento publicitario. Pero pode facelo en algo que non depende do tamaño, pues, a capacidade de anticiparse, aí podemoslo facer. O Black Friday é un dos grandes exemplos para isto que se están dicindo. Cando agardamos a novembro para decidir que imos a facer, pues, estamos perdendo gran parte da batalla ou toda a batalla. Preparar unha campaña non consiste simplemente pois, en escoller un desconto. Significa pois, coñecer os nosos números, pensar nos clientes, prever o noso stock, preparar a comunicación e, sobre todo, saber o que queremos conseguir. Quizáis esta sexa a lección, sexa unha lección que vai moito máis aló do Black Friday. Nos negocios, como na vida, adoitamos a dedicar demasiado tempo a reaccionar ante o que sucede e demasiado pouco a preparar o que sabemos que vai suceder. As grandes oportunidades non sempre pertencen a quen ten máis recursos, senón a quen soubo velas chegar. Porque cando non podemos competir sendo máis grandes, pois podemos competir chegando antes e estando mellor preparados.
0: Bueno, pois quedámonos con efectivamente ese consello, esa idea. E agora xa, en tempo de consulta, recordando os dous condutos para facérnoslas chegar. Este son o correo electrónico contacto arroba eduardgarza.es o WhatsApp do programa 672-16-7628. Buscamos a primeira que chega no caso de hoxe dende C. Alberto pregunta se podes exixir un plus de disponibilidade se a empresa te contrata fora do horario laboral. Pois unha pregunta ben interesante,
1: E é curiosa, ademais, non? Sobre todo que cada vez se está dando máis este tipo de preguntas. Pois a resposta e non de xeito automático, é dicir, non automaticamente podemos facer isto. Vale, o feito de recibir algunha chamada ou mensaxe puntual puntual fora da, da xornada laboral non xera por si mesmo o dereito a cobrar un plus de disponibilidade. Como regla xeral, pois o traballador, e isto é importante, ten dereito que se coñece co nome da desconexión digital e non está obrigado a responder fora do seu horario traballado, de traballo, non? Salvo determinadas situacións que poden ser excepcionais. A situación cambia cando a empresa exixe que o traballador estea localizable e disponible de xeito habitual para atender incidencias ou necesidades fora da súa xornada. Neste caso, primeiro, hai que revisar o que pon o convenio colectivo, o contrato ou os acordos da empresa, porque si se pode establecer un plus de disponibilidade ou outra compensación específica. Se, ademais, o traballador realiza o traballo efectivo fora da súa xornada laboral, pois este tempo deberá computarse e compensarse segundo corresponda. E, ollo, segundo o que marca a lei, non é disponibilidade total. Lembro que hai unha desconexión digital, pero sí que para que poides cobralo, ten que existir un acordo ca empresa que che obrigue ou que che obrigue, que che solicite unha disponibilidade en uns términos determinados que deben estar recollidos nun contrato. Nese caso, sí.
0: A seguinte pregunta dende Ourense. Laura pregunta se pode unha empresa quitarnos o teletraballo.
1: Bueno, en principio, sí. Si pode facelo, pero ollo, en determinados casos. Pero o que non o pode facer é de xeito unilateral ou de xeito arbitrario. Primeiro, o teletraballo é voluntario, tanto para a empresa como para o traballador, e pode ser reversible, evidentemente. Agora ben, esa reversibilidade debe exercerse nas condicións establecidas, pois o que diga, segundo o que diga, o convenio colectivo, o acordo de traballo, o contrato de traballo a distancia tamén, porque que se asina que a empresa, sabedes que para poder traballar en teletraballo debe haber un acordo e un contrato específico por riba do contrato que teñas, ten que aclarar que hai esas condicións de teletraballo e en que consisten e cales son as recompensas ou as compensacións, non? Por isto, é fundamental, primeiro, revisar ese acordo antes de nada, depende do que diga, non? Xa que aí se deben establecer cuestións como que a distribución entre o traballo presencial e a distancia, e no seu caso, os prazos de preaviso para volver á presencialidade. Ademais, se o que pretende a empresa é modificar as condicións pactadas, como, por exemplo, reducir os días de teletraballo, esa modificación require acordo entre a empresa e o traballador e debe formalizarse, importante, debe formalizarse por escrito, como todas as cousas. Por resumir, non, a empresa non pode simplemente decidir de un día para outro o que, pois que se acabou o teletraballo. Hai que comprobar como foi concedido, en que condición se pactaron e, a partir de aí, sentarse e falar, que é unha das mellores cousas do mundo, falar as cousas, a máis mellor que impoñelas.
0: Rematamos en Sarria. Pregunta Marcos se pode despedirlo a empresa sendo fixo discontinuo e cal sería a indemnización que lle corresponde.
1: Bueno, esta é unha cousa farragosa, estes dos fixos discontinuos, non? Unha figura aí un pouco raro, non traballan, pero están contratados, bueno, é complicado. Pero bueno, a que pregunta Marcos, pois a resposta é que sí, un traballador fixo discontinuo pode ser despedido, pois igual que calquera outro traballador indefinido. Pero a indemnización aquí, neste caso, dependerá do tipo de despedimento que sufra. Se é un despedimento, pois, objetivo procedente, pois, corresponderánlle 20 días de salario por ano traballado, cun máximo de 12 mensualidades. Se o despedimento é declarado improcedente con carácter xeral, vanlle corresponder 33 días por ano traballado, cun máximo de 24 mensualidades. Tendo en conta as reglas aplicables, se existen períodos de antigüedade anteriores a febreiro de 2012, isto tamén hai que tenlo en conta. No despedimento disciplinario, procedente, non, pois, lóxicamente, non existe indemnización. Que pasa con os fixos descontinuos? Unha particularidade que teñen con respecto ao resto. A particularidade, pois, está no cálculo da antigüedade e da indemnización. Aquí cambia a cousa. Para determinados dereitos, recoñécese a antigüedade desde o inicio da relación laboral, para uns determinados dereitos. Pero para calcular a indemnización por despedimento, débese ter en conta, con carácter xeral, salvo causas particulares, os períodos de prestación efectiva de servicios, e non simplemente todos os meses transcorridos entre campañas. Es decir, estou, como digamos, non estou no paro, pero non estou traballando. Pois hai que ver os que se traballaron e os que non, para unhas cousas e o tempo que se está contratado para outras. Ademais, se a empresa non realiza o chamamento, que isto sí, cando unha empresa a un fixo discontinuo non o ten traballando, ten que facer un chamamento cando acordou para volver a incorporar a traballar, non? Pois se non fai ese chamamento cando lle correspondía e non existe unha causa que o xustifique, esa falta de chamamento pode ser impugnada como un despedimento tamén, que eso igual non o preguntaba Marcos, pero debe saberlo.
0: Recordamos os condutos para as consultas, o correo electrónico contacto arroba eduardgarza.es o WhatsApp do programa 672-16-76-28. Será tamén o sábado. Eduard, moitísimas grazas por estar unha semana máis con nós.
1: Un placer estar con vos, feliz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95€. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
6: Gadis, en confianza.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 11 da mañá, 31 minutos. Estamos en Burela, este concello da Mariña Lucense. Vén de lanzar unha campaña para protexer o benestar infantil fronte ao uso temperá dos teléfonos móviles. O noso convidado e o tenente da alcaldesa, tamén concellero de Educación, Mario Pillado. Bo día, Mario.
1: Muy bo día.
0: Como xurde esta idea?
1: Pois isto é, como sabedes, o Concello de Burela está adherido á Estrategia Nacional, a Estrategia Autonómica de Saúde, entón desenvolvemos a nosa propia estrategia con a mesa técnica que nos reunimos pois unha vez ao mes, onde estamos representados pois os concelleiros do Concello de Burela, persoal do Centro de Saúde, do Hospital, e outros axentes, como poden ser os centros de ensino, e algunhas outras asociacións que vemos pertinente. Se ben, o ano pasado desenvolvimos a actividade, o proxecto de camiños seguros para que os nenos foran andando en diversos percorridos aos colexios, e se melloran tamén a súa saúde, porque un dos principais focos que poñemos é a infancia e a xente maior, neste caso a infancia, pois este ano o proxecto que desenvolvemos é o do Pacto das Familias para retrasar o acceso dos pequenos ao smartphone. Non se trata de illar aos nenos, de que non teñan ningún tipo de contacto con dispositivos electrónicos nin con móviles, senón pois controlar, xuntarnos todos a facer colectivo, facer comunidade, para controlar ese acceso que van a ter a dispositivos electrónicos, pantallas digitais e smartphones, e retrasalo, sobre todo no caso de smartphone con internet, todo o máis que se poida.
0: Como se vai a levar a cabo, en que consiste, e como se trata de involucrar as familias nesta campaña, Mario?
1: Ben, o que fixemos, estamos a facer ir ás reunións de inicio de curso que hai en todos os centros con a maioría dos grupos, sobre todo estamos indo aos coles nos grupos de cuarto, quinto e sexto de primaria. Tamén vamos a levar a información a algún dos centros de secundaria, pero creemos básico que é ir a esas reunións de pais, porque son moi concorridas, evidentemente, cando se organiza ou lles dar información do que vai a ser todo o curso. Aí estamos 5 minutos e damos esa información. Vamos tamén acompañados de Catalina Caamaño, que é coordenadora da estrategia farmacéutica do Centro de Saúde de Burela, e María José Canai, que é a directora do hospital, porque les dan máis unha información sanitaria e das consecuencias tanto de saúde como sociais e de posible alleamento que pode ter uso excesivo deste tipo de dispositivos. De alguma maneira danse as premisas que lanza a Asociación Española de la Sociedade Española de Pediatría, que damos esa información que marca un pouco por idades e a que tipo de acceso poden ter os rapaces, porque entre os 0 e 7 non hai ningún tempo de contacto co móvil ou coas pantallas recomendadas, sempre que se faga de forma puntual, porque poden ser dibuixos animados ou contido específico para nenos, ten que ser sempre coa compañía dos pais. Entre os 7 e os 13, que se os pais se pode empezar a fazer máis contacto coas pantallas, tamén sempre supervisada, poden disfrutar algún móvil pois, para saber onde están, pero sin acceso a internet. Entre os 13 e os 16, que cando se recomenda comezar a dar o móvil, pero retrasalo o máis posible, é sempre con control parental. Unha cuestión que neste sentido lle facíamos chegar aos pais, eles nos corroboraban, é que se ven antes o móvil, fai uns anos, dous ou tres anos, era o regalo para entrar na ESO, no instituto, que incluso mellor no regalo de Nadal, de ese curso, agora xa comeza a ser o regalo da comunión. É que moitas veces, en moi debidos casos, os pais non lles dan o móvil cando queren, os pais as nais, senón que lle van porque os outros o teñen, é dicir, por presión social. Entón, a clave para nós é facer estes grupos, e os pais, os grupos de pais dos coles, das actividades deportivas, de inglés, de outras actividades que teñan, se fagan grupo, entre facendo ese grupo, controlen ese acceso que teñen os rapaces, porque entre eles poidan, de alguna maneira que non se pode decir nada, que o resto dos meus compañeros teñen ou non teñen, senón que eles controlen, digamos, esa presión social, e controlen o acceso que teñen ao contacto que teñen os pequenos e as pequenas coas pantallas, cos smartphones e cos dispositivos electrónicos, porque igual que se controlan outros aspectos da súa vida, que é normal, porque son menores, son a súa responsabilidade, tamén facelo con este tipo de cuestións.
0: Que gran erro, non? Mércolle o meu fillo móvil para que non sexa o único da clase que non o ten, non? O sea,
1: para que vexe, é complicado.
0: O que vende, dís, non? A presión social.
1: Claro, a medida que o neno ou a nena pode ser aillado, porque se todos os seus amigos quedan polo móvil ou fan actividades polo móvil, se ele non o ten, se que hacerlo para un pai é complicado. Tratamos disso, de non aillar, senón entre todos, todos xuntos en comunidade, en sociedade, pois darlle a volta a esa presión social, é que de alguma maneira poidan controlar cando e como acceden a dispositivos electrónicos e teléfonos móviles.
0: Bueno, en eses primeiros contactos coas familias, que outros puntos, que outros aspectos escoitabades?
1: Ben, eu creo que estábamos receptivos, que eran conscientes da situación. Algo que nos chamou moito a atención, nesa web que se chama Adolescencia Libre de Móviles, que é un movimento que hai en todo o Estado español, que no que hai xa 34.000 familias, antes de comezar con esas visitas aos centros e aos pais, había seis familias de Burela. Dende o luns, este luns, que foi cando comezamos coas visitas aos coles e as reunións, xa hai 28, está aumentando. Familias dos dous centros de primaria, tanto do CEC Vistalero como do CEC Bos Castros, xa vemos que está aumentando e que cada día se anotan máis familias e que un pouco está calando a mensaxe. Evidentemente, é unha cantidad que podía ser máis alta dentro do número de familias e de menos anos que hai en Burela, pero estamos contentos porque vemos que esta acción xa tuvo bastante incidencia e estamos xa pensando en outro tipo de actividades e actos que poidan un pouco da man das familias por seguir traballando neste senso, porque así como do Camiño Seguros cada vez hai máis nenos e nenas que comezaron a ir andando ao cole e están concienciados, pois creemos que con este plan vai ser posible.
0: A presentación era aí uns días nun dos centros da vila, que a presencia da propia alcaldesa Carmela López, sí. Así, non, Mario?
1: Sí.
0: Como foi
1: sí, esa presentación? Aí coordinámonos cos diferentes centros para ver cando tiñamos o calendario de reunións, porque evidentemente eles teñen a súa propia actividade. Non lles quitamos nada de tempo, vamos 5 minutiños, se somos máis de 4 ou así, repartímonos para dar a información a que non lles quitamos de tempo, pero eu non creemos que se vamos ao principio ou ao final desa reunión, xa cando mellor os podemos coller, collemos a un número maior máis grande de familias, creemos que é o mellor momento para reter un cachinho a súa atención, que esa mensaxe que é curta, é case flash, que lles chama a atención e que comece a concienciación.
0: Bueno, pois, como sempre, vou decirlo así, Burela, avanzadilla de propostas pioneiras en prol, neste caso, da educación, que chaman a nosa atención, que reciben tamén a nosa loubanza, Mario, esa campaña para proteger o benestar infantil frente ao uso demasiado tempera, imolo decir así, que os nenos teñen co smartphone, co teléfono móvil. Algo máis que engadir, Mario?
1: Nada máis, que esta mensaxe chegue a todas as familias en Burela, moito máis familias de toda a comarca, de toda a Galiza, pois iso, de todos facer comunidade, traballar polo ben e pola saúde dos nosos pequenos e pequenas.
0: Quedámonos con esa mensaxe, con esa reflexión. Grazas a tamendera ocasión.
1: Grazas a vos.
0: De Burela a Coruña, antes uns consellos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
6: Gadis, en confianza.
7: En galego tes moito que dicir.
8: Por iso, teñas a idade que teñas.
9: Sexas de onde sexas.
10: Fagas o que fagas.
11: Esteas onde esteas.
12: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
13: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
14: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último. Y por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
15: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo con outravoz@radiovoz.es.

0: Estamos na Coruña, a agrupación cultural Alexandre Bóveda recupera mañá domingo as merendiñas da Torre. Falamos deste asunto con Carmela Galego, que é unha das presidentas colexiadas da agrupación cultural. Carmela, que tal? Bo día.
1: Hola, feliz bo día.
0: En que consisten, ou mellor dito, podíamos falar en pasado, en que consistían estas merendiñas que agora tratan de recuperarse?
1: Pois as merendiñas, a verdade que, bueno, pois un acto social que é moi habitual na Coruña, a verdade que ten bastante tradición. De feito, xa Emilia Pardo Bazán na tribuna fala de merendiñas. Ela fala das merendiñas no que era o glacis da antiga muralla da fronte de terra. É dicir, un lugar onde hai campo, nos xuntamos para ter un xantar así distendido en comunidade. E o certo é que estas merendiñas, precisamente da zona de Santo Amaro, pois tiveron bastante tradición durante o século XX. De feito, eu, que nacín a finales do século XX, lembro perfectamente como veciña dalí da zona de Santo Amaro aquelas merendiñas, no campo das merendiñas, que se chamaba así.
0: Bueno, esa, eu diría sempre, Coruña, cara B, que ten tamén o seu lado, non sei se decir rural, ¿no?, pero de longa tradición que contrasta, ¿no?, coa grande urbe.
1: Sí, por suposto. Eu, bueno, de feito, volvo a invocar a miña infancia. Eu que crecín ali, diante dese campo das merendiñas, eu, bueno, pues crecín entre plantacións, bueno, había mesmo vacas que pastaban ali diante da miña casa, e a verdade é que disfrutábamos moito. É unha cidade que ten unha tradición periurbana, ruralizada, a verdade que moi rica, a verdade que pudemos gozar delas a nosa infancia foi un auténtico tesouro.
0: Ajá. Periurbana é a palabra, perfecto, aceptada. Bueno, en que vai consistir? Quen pode participar e como facelo? Carmela?
1: Pois nada, simplemente achegarse ali a unha da tarde. Bueno, ese horario nos quixemos facer esa convocatoria como merendiñas vermú, levaremos un vermú, algo de picoteo, e por suposto sempre convidamos a veciñanza a que achegue, se ten así algunha especialidade, pois algunhas madalenas, algo que, pois non sei, uns petiscos para ali poderse botar na erva e poder gozar dese momento de petiscar, e tamén haberá música, poñera o grupo de gaitas de Cántigas da Terra, estará acompañándonos para tamén poder, ou mellor, facer unha foliadiña ali así espontánea. E, por suposto, que se pode apuntar toda a veciñanza de Monte Alto, que ademais isto organizamos xunto coa Asociación de Veciñas de Monte Alto, que é moi activa, e por suposto, están ademais xusto, como un poquinho poñer o colofón das súas festas, porque están esta fin de semana de festas, pero podes chegar tamén dos distintos barrios da cidade, por suposto, porque ademais é un entorno privilexiado, esa paisaxe que temos ali en Santo Amaro, no ese campo de Santo Amaro, ali no final da Avenida de Navarra, onde está o Memorial da Paz, ali un pequeno campiño con sombra, e vai facer un día maravilloso. Así que convidamos a toda a cidadanía que poda participar.
0: Bueno, pues un vermuteo ben distinto, non? O que propón a Alexandre Bóveda para mañá domingo. Unha experiencia aillada ou chega para quedarse estas merendiñas?
1: Pois mira, a verdade é que nos gustaría que chegase para quedarse, porque é unha forma, ademais, bonita de despedir o verán pois en comunidade, xuntas, falando, e xa digo que é unha tradición que a verdade é que perdurou bastante. É certo que Monte Alto foi un barrio que sufriu bastante ese fenómeno da xentrificación, entón parece como que casi como unha especie de heroicidade, non, tratar de manter as tradicións, pero é que non hai que escudriñar moito para buscalas, están aí moi cerquiña. Xala podamos ser capaces de manter, bueno, pues esas xuntanzas en torno á natureza.
0: Bueno, pues quen así o desexe, mañá que se achegue ás 13 horas a ese punto de Santo Amaro para gozar destas merendiñas da Torre que propón a Asociación Cultural de Santa Bóveda da Coruña. Que máis na vosa xenda agora xa?
1: Perdón a Félix, ¿sí?, coa colaboración da Asociación de Veciñas.
0: Perfecto,
1: de
0: sí.
1: Monte Alto.
0: E coa presenza do grupo de gaitas de Cántigas da Terra arrufando a xornada. Que sí, outras sí. Actividades agora xa casi en tempo de outono dende a Asociación, Carmela?
1: Buf, pois moitísimas actividades, porque non seguimos con o noso 50 aniversario que rematará oficialmente a principios precisamente do ano que ven, porque estamos organizando unha exposición na sala Durán Loriga que se inaugurará en decembro. Seguimos, por suposto, tamén cos nosos roteiros. Estas semanas estaremos de paseo pola cidade. Temos, por certo, tamén unha visita, a ver se poderemos ter máis, porque a verdade é que había bastante demanda, a este achádego arqueolóxico tan maravilloso que tivemos na Rúa Sinagoga número 4. Así que, en fin, a verdade é que moi moi densa a nosa programación. Convido a todas as persoas que nos escoitan a que nos sigan en redes sociais, na páxina web e, bueno, todos os medios que temos de difusión.
0: A Asociación Cultural Alexandre Bóveda Coruña, de 50 aniversario, e que mellor que mañá cunha merendiña pues nese barrio de Monte Alto.
1: Sí. Félix, aproveito tamén para comentar que precisamente nos o que queríamos tamén era poder achegarnos aos distintos barrios, e precisamente dentro desta programación do 50 aniversario imos tamén ter teatro nos distintos barrios da Coruña, non solamente en Monte Alto, senón tamén en auditorios que temos por aí pola cidade, que a verdade é que tamén son esas pezas que están moi ben desfrutar.
0: Apuntado queda. Carmela Galego, membro desa presidencia colexiada da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Grazas, que sexan un éxito e ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos, Félix.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

Son 9 minutos que nos separan de mediodía de completar, por lo tanto, esta segunda hora de Con Otra Voz de Radio Voz. Actualizamos o capítulo de sucesos, situámonos en Arteixo, ali unha colisión múltiple deixou 2 persoas feridas. Un total de 4 coches víronse implicados neste accidente que sucedía sobre as 9 desta mañá. Un particular implicado no suceso informaba dun choque con 4 coches implicados a su paso por este concello coruñés na AG55, no kilómetro 19-8 en Monteagudo. Solicitaba, ademais, asistencia sanitaria para unha persoa. Dende o 112 pasabase aviso, o 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Arteixo, os efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil e tamén o persoal da estrada. No punto do lugar, os agentes de tráfico comunicaron cando os coches comezaran a arder, polo que ademais dos bombeiros de Arteixo tamén foron informados os de Carballo. Finalmente, tras rematar a evacuación dos feridos, o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia confirmou o 112 o traslado de 2 persoas. Insisto, neste accidente, nesta colisión múltiple nesa autopista na AG55 en Arteixo esta mesma mañá. Unha pincelada musical.

0: Superado xa o Ecuador, terceira hora de programa con outra voz na sintonía de Radio Voz neste solleiro sábado 19 de setembro. Axiña estaremos no Carballeño, falando do Arenteiro Fotográfico que ofrece ata o 30 de outubro 16 exposicións en que están organizadas pola Asociación Fotográfica O Potiños. Ás 12:30, como sempre, cita co cine con Suso Varela, noso compañero de La Voz de Galicia en Galicinema. Seguiremos de algún xeito falando de cine xusto despois, porque 21 artistas do colectivo Aler Arte, así se chama, Aletarte, expoñen na sede da Fundación de Vigo un proxecto no que xogan coa conexión existente entre arte e o cinema. Estará con nós un deses artistas participantes, José Miguel Saguillo. Pero antes imos falar dunha nova editorial. Isto sempre é unha moi boa nova. Chámase Salpetro. Está localizada no concello de Cervo e podemos saudar o seu director Luis Rubal. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Grazas por estar con nós e parabéns, porque lanzarse a aventura dunha nova editorial é algo arriscado, pero algo que merece pues todas as os parabéns.
1: Sí, bueno, arriscado, sí, sobre todo, bueno, dá moito traballo, deu-nos sempre, pero hoxendía precisamente nacemos tal vez por eso, para reducir esa carga, ese traballo, para aproveitar as inercias que te ofrecen as novas tecnologías hoxendía.
0: Bueno, como naces al Petro e cales dirías ti que tratan de ser os seus sinais de identidade?
1: Pois nace para... Era un proxecto que tiñamos de vello, unhas cantas persoas, era para intentar... sempre nos preocupou buscar a forma de democratizar un pouco, de achegar a todo o mundo a posibilidade de ver convertido en realidade un soño de cada un, de poder ter un libro publicado, sen grandes pretensións. Pois, como te dicía, pois, para aproveitar as novas capacidades e as novas posibilidades que che ofrece as novas tecnologías, pois bueno, nace Salpetro para eso, para que calquera persoa con ansia, que teña esa necesidade de escribir e de contar algo, pois darlle esa posibilidade, sen buscar grandes ventas, sen buscar bestsellers ni nada, senón a chegar a calquera, por así decirlo, a calquera cidadán de a pé, a posibilidad de ter unha obra publicada e de contar o que necesite expresar nese momento.
0: É un deses primeiros nomes que se atreven a publicar o de Juan Carlos Piñeiro, que ademais de todo un amigo persoal teu, e que vai abrir unha saga xuvenil chamada Aidam e os cristais de Ilxatita, é así?
1: Ilxatita,
0: Ilxatita.
1: Aidan e os cristais de Ilxatita, que ese será a saga, o primeiro título desa saga que publicamos son as cadeas do equilibrio. E bueno, como xa o nome pode facer referencia, pois é unha obra, será unha saga dedicada a, bueno, de literatura juvenil, literatura para adolescentes sobre todo, pero apta para todos os públicos, vai ser interesante de ler para todos os públicos, de literatura fantástica, sí, podes encadrar nese xénero, lógicamente, de literatura fantástica, pero bueno, que trata sobre todo o tema, este primeiro libro, é moi interesante, a min resultou dende o primeiro, leíno xa pois fai ano e pico que o lín e trata o tema do equilibrio no universo e toda a historia desde unha perspectiva un pouco original. Bueno, creemos que é unha forma de empezar ben esta saga.
0: Aí dan e os que estáis de Ilxatita, o nome correcto. Temos a falsa creencia de que cada vez se lee menos. Non é así, hai moita xente aficionada á lectura, casi devoradora de libros, non?
1: Os que sí, eu creo que, por exemplo, os exemplos que teño preto de sobre todo de xente nova, sí que é verdade que hai algún que lle costa, pero como pasou sempre, como toda a vida, que lle costa achegarse a un libro, pero os que se achegan siguen sendo devoradores de libros que están deseosos de ter, necesitan historias novas, que eso, por aí, bueno, por aí hai unha esperanza de que non perdamos, sobre todo o papel, que é os clásicos é o que necesitamos, é a lectura en papel todavía.
0: A nivel empresarial, que reto supón lanzar unha editorial e publicar libros, vou decir, de autores que de momento non son moi coñecidos, cando menos no mundo da literatura?
1: Para nada, nos aparte de casi o objetivo da editorial e do proxecto, eso, publicar a xente que non teña nome todavía, que non teña un nome amplio neste mundo. Entón, pues, o proxecto empresarial é moi sencillo, non perder cartos. Si somos capaces de non de limitar a dicir, o recurso económico que poidamos dedicar, e por aí creo que vamos ben enfocados, non hai moito máis objetivo, porque é moi complicado. O sea, comprendemos que hoxe en día é moi complicado, isto non é un proxecto para gañar dinheiro, é imposible. Pero bueno, sí que é un proxecto que ten outra creencia, que é a de eso, pues, de poder cumplir o soño de moita xente, sobre todo animar a moita xente que de outro xeito non se iba a animar e non iba a publicar, non iba a ensinar ao mundo pois o que escribe, a que sí que o faga.
0: Niso sí que se avanzou moito, e creo que a informática democratizou moito, sí, as posibilidades de escribir e de publicar, non? Antes era moi moi difícil, teñas que contar cun editorial, un editor, mesmo cun axente literario. Bueno, había uns trámites moito máis rigurosos. Agora, calquera con interés en expresar, en decir cousas, pode facelo, non? E tamén a irrupción de editoriais pequenas axuda.
1: Claro, nos o que vimos a encher, donde vimos a traballar, é iso, é dicir, o se un libro pode publicalo calquera. Nos o que lle ofrecemos, bueno, pues esa a compañía no proceso, a axudar no proceso a todo eso, e despois sí que darlle a posibilidade, pues bueno, de axudarlle a unha promoción, a que o coñeza outra xente, abrirlle espazos que ao mellor lle iba a ser difícil abrilos para telos abertos para promoción e para tal, pues nos podemos axudar a todo eso. Despois, publicar un libro, pues como ben dís, hoxe en día, pouco as coas novas ferramentas, pois é bastante máis sinxelo que fai uns anos.
0: Un libro é un obxecto, non? Físico que se toca, que se hule. Nese sentido, e cando estamos a falar ademais de literatura xuvenil, fantástica, xogará tamén un papel moi moi importante, pois, a ilustración, non? E os detalles que lle dan ese plus a unha publicación destas características, Luis.
1: Sí, totalmente. Pois este libro, esta nova obra, pois sí que ten un papel moi dominante, moi principal as ilustracións. A historia apóiase nas ilustracións. O que buscaba o autor era que o lector o acompañara e abrirlle a posibilidade de non só lelo, sino ver a historia. Entón, traballou moito, ou traballamos, porque era un traballo de media editorial con un novo software basado en IA, nas novas tecnologías coa que se generaron todas esas as ilustracións desta obra.
0: Bueno, para cando estará xa ese libro nas librerías? Pues, para cando poderíamos ter nas mans ese todo... Aidan e os que estáis de Ilsa Tita?
1: A saga, o primeiro obra son As cadeas do equilibrio, e agardamos que en unha semana, 15 días ou sumo, pois poida xa estar á venta física en librerías, en internet, en tendas virtuais. Calculamos que en 15 días, como moito, poida estar xa á venta.
0: Que sexa un bo comezo, para mes por esta iniciativa, ánimo e de verdade, que gústanos falar de novas editoriais como esta que nace no Concello de Cervo e que leva por nome Salpetro e que está dirixida por quen tivo a amabilidade de compartir estes minutos de radio en Con Outra Voz. Luis Robal. Luis, grazas.
1: Moitas gracias a vos por darnos o espazo. Moitas gracias. Hasta logo.
0: Da Mariña ao Carballiño. Antes, uns consellos.

0: Falamos nos vindeiros minutos do Arenteiro Fotográfico, edición 2026. Arrancaba a pasada semana, ofrecerá ata o 30 de outubro 16 exposicións no Carballiño. Está organizada pola Asociación Fotográfica O Poteños, que preside o noso convidado, Manolo Blanco. Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que é o Arenteiro Fotográfico?
1: Ben, o Arenteiro Fotográfico é un ramal que naceu do Outono Fotográfico Ourensán de fai xa 8-9 anos. Antes, pues, tiña moita relevancia a nivel de non só provincial, sino casi regional e incluso nacional, desapareceu. Entón, pois, nós que colaborábamos con eles, dicíamos, bueno, vamos a empezar a facer unha cousa máis pequena, pero nosa. E fixemos o Arenteiro Fotográfico. Entón, o Arenteiro Fotográfico, mes e medio, de que este ano, ademais, levamos xa 2 ou 3 anos conseguindo, reunimos as exposicións todas que traemos nun mismo lugar. Entón, tú podes vir ao Carballiño. Ora mismo acabo de recibir a 10 amigos e visitantes de Navia que veñen hoxe precisamente a ver a exposición e tamén a estar nunha charla que vai dar Mario Cea. Entón, pois, podes vir hasta aquí, e aquí nunha hora e media ves 16 exposicións de todo tipo. Xente de Bilbao, xente de Logroño, xente de Coruña, xente de Sevilla, que nos van mandando as exposicións e que nos xas montamos aquí. Por lo tanto, pois, é unha historia, pois, eu creo que moi bonita, porque creo que non hai nada, por lo menos a nivel de Galicia, non hai nada seguro, donde podas, teñas concentrado tanta fotografía, tanta información como aquí no Carballiño.
0: Poderemos falar, polo tanto, dunha exposición de exposicións.
1: Aí está, moi ben, ben logrado. Eso non se me había ocurrido, mira. Está moi ben. Aparte de eso, pois, bueno, aquí hai, pois, exposicións individuais, hai exposicións tamén de colectivos, como son os negativos de Viveiro, como son Fotosíntesis de Ourense, como é Fotonavia, como pode dicir, onde todos os socios expoñen as súas obras, e despois hai exposicións individuais, non solamente de xente, bueno, que nos manda ou que conecta con nós. Ahora mesmo xa temos, digamos, un certo prestixio, entonces a xente xa nos está chamando. Eu teño xa 2 exposicións apalabradas para o ano que ven, o sea, que como te podes ver, pois é un traballo que vai dando os frutos, e por lo tanto é moi interesante, moi atractivo.
0: Onde se poden ver esas imaxes atacando e con que horario, Manuel?
1: Ben, todo está concentrado no auditorio Manuel María, aquí no Carballiño, que é un auditorio multiusos, donde temos 3 plantas dedicadas ás exposicións que se poden ver. Vernes, sábado e domingo de 6 a 9:30 estará aberto durante todo este mes e o mes de outubro. O sea, hasta día 30 de outubro está aberto todo.
0: ¿Hay algún denominador común de todas estas exposiciones o son de libre temática?
1: Sí, no, son libre temática. Non hai, este ano, por exemplo, pois hai bastante, bastante natureza, bastante paisaxe, natureza. Hai un home que veu da Rioxa cos súas fotografías espectaculares. Hai xente que fai, pois, ahora mesmo estou diante de Álvaro Lamas, que é un home de Mugardos, que fai unhas exposicións, unhas fotografías tamén de natureza preciosas. Hai fotografías tamén de setas, hai fotografías tamén dun viaxe a África, tamén de outra exposición. En fin, hai unha exposición preciosa tamén de Sonia Montejo, que é unha muller que veu de Bilbao, que son fondos blancos moi etéreos. En fin, hai moita variedade, non? Por lo tanto, pois, é atractivo de ir un pouco con ganas de ver fotografía, porque realmente leva o seu tempo botarte un vistazo. E aparte de eso, temos tamén as fotografías do concurso libre que sempre convocamos, donde se presentaron este ano casi 220 fotografías, e temos as 20 seleccionadas, non? Entón, pois, creo que é un atractivo, sí. Un atractivo importante, e aparte temos, que xa levamos un par de anos tamén colaborando con eles, temos un traballo que para min personalmente, pois, é francamente magnífico e moi atractivo, que é o Instituto Chamoso Lamas, que aquí no Carballiño ten un grupo de rapaces que con 3, 4, 5 fotógrafos que este ano ademais estuveron programados ou digamos que influídos por Fuco Reyes, E, polo tanto, presentan sempre un traballo moi interesante, moi atractivo, feito por eles, digamos que é un pouco o colofón das exposicións.
0: A fotografía sigue conquistando moitos corazóns. Hai moita xente que se aficiona a fotografía, e vou decir a fotografía en mayúsculas, ¿no? Porque ao final que vayamos co móvil, pues eso, dándolle clic a tonterías moitas veces, non podríamos considerarlo fotografía. Pero sí, a fotografía ben entendida sigue conquistando pues, a moita xente. De feito, detectase mesmo na xuventude un interese que medra pola fotografía analóxica, a de película, sí. a de revelado.
1: Sí, sí, estamos...
0: Por que, baixo o teu punto de vista, Manolo?
1: Estamos tendo incluso moitas preguntas sobre este tema, porque sí é verdad, sobre todo na xente nova, que está volvendo un pouco tamén, creo que de mes, incluso a nivel de música tamén, cos vinilos e isto, pois aquí estáse tamén falando moito de fotografía analógica, de volver. De feito, nos facemos casi todos os anos, a veces un ano sí, un ano non, facemos un grupo con rapaces de 14, 13, 12 anos, incluso máis pequenos, donde lle inculcamos un pouco a idea da fotografía, pero da fotografía analóxica, o sea, é máis, podoche decir que no momento en que te revelamos, porque temos tamén sistema de revelado e todas as historias, no momento que revelamos alguna fotografía en blanco e negro, ven surxir a imaxe dun revelador e todo eso, eso é máxia, non? Eles din, isto é máxia.
0: Sí, sí.
1: Porque claro, pero que disti, están tan acostumbrados ao móvil, a fotos fáciles, a eso, que no mellor non te dan a importancia que ten realmente o traballo que leva en sí facer a fotografía, mirar a luz, buscar as esquinas, en fin, todo eso que é o que atrae máis da fotografía.
0: Tan acostumados, tan afeitos que estamos a todo inmediato, pues esa pausa, ese mesmo misterio do revelado para saber como sae unha imaxe, a verdade que pues ten un encanto moi moi moi especial. Bueno, gustaríame que nos falases tamén, Manolo, da vosa asociación, desa asociación fotográfica O Potiños, cando nace, cantos socios sodes na actualidade, que outro tipo de actividades levades a cabo.
1: Ben, sí, temos un amplio recorrido, comenzamos no ano 1982, co cual pues, xa levamos casi 40 e pico anos. En principio, pues, éramos un grupo de amigos que facíamos cousas, pouco a pouco fomos buscando xente que colaborara con nós, que supera, que nos pudera enseñar, dimos cursos. Bueno, chegamos a ser 40 socios, nun momento interesante, que tiñamos ademais alquilado un piso donde revelábamos, donde facíamos fotografías. Como sempre, pues, estuvemos en todas as actividades do concello, digamos, de festas, presentación de cousas, colaborando con eles. Despois tuvo unha etapa de caída, digamos, de que baixou o nivel, a xente empezou a pasar un pouco. Bueno, quedamos prácticamente dous socios dos primeiros que estábamos. Pero bueno, despois chegou o momento antes de empezar a etapa digital, pois hubo unha etapa moi interesante tamén, porque apareceu por aquí un persoaxe mexicano que viña con moitas ganas, eso levou-nos a empezar a volver a facer cousas. Fixemos salidas, pois mira, fixemos salidas a Barcelona, fixemos salidas a Milán, fixemos salidas fotográficas a moitos sitios, demos cursos, entonces todo isto, pois, bueno, se acolleu, digamos, unha rampa ascendente, non? No momento en que apareceu o tema digital, pois seguiu medrando, gracias a facer moitas actividades. Hoxe podese dicir que somos unha asociación que temos moitas actividades, facemos pois mira, desde pon unha foto na rúa, que é un traballo que facemos un domingo de maio en conmemoración de todo, é un tema mundial. Facemos unha cousa na Plaza Mayor con un escenario, facemos de fotografías a xente, incluso as vestimos e logo regalamos esas fotografías. Facemos sobre 250, 300 fotografías e as regalamos. Esto, o primeiro ano costaba nos traballo poñer a xente ali, agora xa a xente pídenos, oye, que este ano non puden estar, o ano que vai estou, non? Logo facemos tamén un concurso libre que este ano tuvo bastante animación, porque tuvemos casi 250 persoas, dos cuales pues, bueno, salen uns ganadores que xa entregamos os premios na inauguración desto. E logo, pues, digamos, a parte máis intensa é o orienteiro fotográfico, ¿no? que todos os anos pues, levan o traballo, organizar todo isto, facer exposicións, darlle publicidade, que a xente veña. Oxe, podo che dicir que sábado, ás 5 da tarde, na Casa da Cultura, temos unha masterclass de Mario Cea, que é un fotógrafo premiado, moi premiado a nivel nacional, fotógrafo da natureza. Temos xa pechado o aforo porque xa pasamos de 100 persoas que o solicitaban. Por lo tanto, pois, bueno, vamos tendo moito traballo, moitas cousas, moitas actividades. De feito, este ano pasado fixemos un libro e unha exposición cos panadeiros de CEA, que nos chamaron, fixémola e tuve moita repercusión. O ano pasado fixémola cos pulpeiros, as pulpeiras do Carballiño tamén, que tuvo moito éxito. Entón, por lo tanto, pois, eu creo que estamos, non digo sobrecargados, pero sí, é verdad, moi intensos en todo o traballo.
0: Bueno, pues esas cámaras, captando imaxes, pues, características do Carballiño, da comarca, de toda Galicia, do resto do Estado, a través destas exposicións, desta exposición de exposicións, que o Arenteiro Fotográfico, que podemos ver nesa sala de Manuel María de O Carballiño, nese auditorio, ata o 30 de outubro. Que organiza a Asociación Fotográfica O Poteños. Manuel, algo máis que engadir?
1: Non, prácticamente invitar a que pasedes polo Carballiño. Xa merece a pena vir ao Carballiño, inda que só sexa por dar un paseo e comer un bo pulpo tamén, pero ora mesmo, pois, isto ten un atractivo máis para pasar unha tarde, ou unha tarde de viernes, de sábado, domingo, inspirándote tamén un pouco nas fotografías que vexas. Eu repito, é un sitio que está moi logrado porque é moi tranquilo, podese ver moi tranquilamente e disfrutar realmente de todas estas imaxes. Así que, por lo tanto, pois, esperábamos en Carballiño a cando que irades. Esto, Carballiño, ten os brazos abertos para toda a mente.
0: E que viva a fotografía. Grazas, a atender a ocasión.
1: Veña, un abrazo. Moitas gracias, Robiño.

0: Y como cada sábado, o fío das 12:30, abrimos esta xanela ao mundo do cine, este Galicinema, con noso compañeiro de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
1: Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
0: Outono, the fall, non? Esta estación que aínda non está aquí oficialmente, decíanos a nadaje de Meteo Galicia, que será na noite do martes ao mércores, cando xa podamos decir que estemos en outono, que, pero bueno, ímonos anticiparnos nada un par de días e falar desta estación no cine, non? Porque hai bastantes referencias e pelis, non? Que falan do outono. Non sei se directa, ás veces metafóricamente. Bueno, por onde comezamos?
1: Sí, quizás hai... Mira, primero vamos a empezar por unha cousa previa, que podemos dicir que outono é cine. No sentido de que celebranse, por exemplo, o Festival de San Sebastián, celebranse bastantes festivais ou de Sitges, e é moi habitual que sea o pistoletazo de saída para as estreas, as grandes estreas, que despois se van a poder competir nos premios que chegan en xaneiro e febreiro, os Goya, os BAFTA, os César, todos esas. Digamos que estamos na época, porque quizás é onde hai máis tirón para ir ao cine. Máis alá destes tiróns veraniegos de grandes blackbusters, outono é o... non ao mellor setembro, pero sí finais de outubro, novembro, é o gran momento estelar de grandes estrelas de películas. Partindo desa idea, de que hai moitas películas que teñen o outono como protagonista, por exemplo, quizás a película máis famosa onde o outono protagonista é cando Harry encontrou a Sally. Por que é moi famosa? Entre outras cousas, por algunha escena que todos coñecemos, pero porque hai moitos paseos por Central Park, por Manhattan, de outono, as follas caídas. Está moi moi presente outono, además con ese xerseis que levaban os protagonistas moi moi outonais. Pero si queremos centrar en películas que teñen no seu título a palabra outono, o cal non significa que se celebren en outono ou se desenvolvan en outono, porque hai un concepto moi metafórico. Unha, por exemplo, unha película española magnífica era un home chamado Flor de Outono, a película de Pedro Olea, creo que do 78, 79, por aí, con un José Sacristán magnífico, que estaba basada en feitos reais, ambientado nos anos 20, ese home que polo día era abogado, é dunha gran familia barcelonesa, e pola noite era travesti nun club nocturno de Barcelona. Foi unha estupenda película nos 70. Hai, por exemplo, unha película tamén dos 70, tamén metafórica, Primavera en Outono. Esta película é moi pouco coñecida, é de Clint Eastwood, é do ano 73. Foi un fracaso, pero é unha película extraordinaria. Está William Holden de intérprete e é a historia de amor entre unha rapaza hippie moi habitual dos anos 70 que se enamora dun home maduro que interpretaba William Holden. Foi un fracaso terrorífico. A verdade é que o pasou moi mal.
0: Non recordo esa película.
1: Non, porque se botou moi pouco en televisión. É máis, hasta tal punto de que esta película non está en ninguna plataforma. Algunhas destas películas que vou dicir quizás son un pouco coñecidas por culpa deso. Aí tamén deso temos falado e a verdade que outro día podemos recuperalo. Temos falado de que se ahora non estás nunha plataforma, esa película como que non existe.
0: Sí,
1: pero bueno, eso sería outro
0: debate.
1: Eso é outro debate. Podemos recuperalo porque temos falado dele, pero me interesa outro día volver a falar dele. Hai unha película tamén maravillosa, Conto de Outono, de Eric Rohmer. Eric Rohmer fai nos anos 90 unha serie de contos morais con cada estación. E este en concreto de outono é preciosa. Unha película maravillosa, deliciosa, como o cine de Rohmer, e un conto, ademais, precisamente. Outro director europeo, Ingmar Bergman, fixo nos anos 70 Sonata de Outono, que ten a particularidade de que recupera como actriz a Ingrid Bergman, xa moi maior, e bueno, é un drama, melodrama moi intenso, moi moi película Bergman, esta de Sonata de Outono. Había unha película argentina que está moi esquecida e estaba moi simpática, que era Sol de Outono, que estaba interpretada por Federico Lupi e Norma Leandro, e era unha comedia así moi moi de madura, de unha muller que pon un anuncio na prensa que quere buscar, bueno, parella, e bueno, aparece na súa vida o personaxe que interpreta Federico Lupi. Tuvo moito éxito esta película dos anos 90, 95, 96, pero tamén está super esquecida porque non está en ninguna plataforma, por desgracia. Vou a un clásico, Outono tardío, Yasuhiro Ozu. Ozu é un dos grandes directores xaponeses clásicos, ten varias películas co concepto de outono. Y esta película, esta sí que está en las plataformas. Esta película es maravillosa, recomiendo muitísimo. É a historia dun grupo de amigos que morre un amigo deles e intentan buscarlle parella tanto a primeiro a filla. Elle es complicado, entonces buscanlle parella tamén a viuda. É unha película deliciosa, outono tardío, magnífica. E xa para rematar, podemos dicir, recordar unha película coreana que foi no seu momento un boom nos festivais, que está tamén moi esquecida, dun director que se chamaba Kim Ki-duk, e é unha película dunhos monxes budistas que ven pasar o tempo con diferentes historias. Se titulábase Primavera, Verán, Outono, Inverno, puntos suspensivos, Primavera. É unha película deliciosa, no seu momento tuvo moito éxito no cine alternativo, cine de autor, pero quedou aí esquecida. E, bueno, despois hai moita película ñoña, unha película americana destas románticas, había unha Romance en Outono, creo que era con, non sei se era Mel Gibson ou Cindy Crawford, bueno, hai películas destas para dar e tomar.
0: Tú falabas de concepto de outono, que sempre está ligado, por lo menos para min, a melancolía.
1: Sí, no, sí, outono a mantita.
0: Sí, a melancolía.
1: A mantita é ver película.
0: A mí sucédeme, non sei se a ti tamén che pasa, sí. Suso, que cando chegan estes días, como se non, que, bueno, remate sí, de verán, chega outono, chega un día de sol, como se, e despois chega un día de chuvia. E ás veces non sabes escoller se decir, bueno, hai que aproveitar as derradeiras rayolas, ou xa che está apetecendo ese primeiro día de chuvia de sofá e manta, non? Estás aí con esa, con esa dúbida.
1: Vamos a aguantar o sol, que a mellor con isto do cambio climático, outono ni no vemos. Pero bueno, o ano pasado tuvemos outono, porque novembro, sí. Decembro, choveu dabondo para... Sí. Pero sí está asociado a mantita, sofá e ver películas. Por eso fan moitas estreas tamén en outono. Aparte de que son as películas que queren ir aos premios, ir á sala de cine presta. Ademais, creo que a principios de outubro creo que vai haber outra semana de cine destas de entradas baratas e tal, máis económicas, uh-huh. Precisamente para incitar a xente que vai ao cine.
0: Falando de semana de cine, a de Lugo comeza pasado mañá estará con nos o seu director neste programa, Manuel Curiel.
1: Sí, 48 edicións, ten mérito.
0: Sí, sí, ten moito mérito. Bueno, ten moitos anos a historia, a figura de Rodolfo Valentino, que además de un langostino, había una canción de Luz que era Rufino, me invita a comer langostinos. No sé si recuerdas.
1: Sí, de Luz.
0: Pero bueno,
1: sí,
0: seguro que todos recordamos los anuncios de Pescanova, ¿no?
1: Efectivamente.
0: De Rodolfo Langostino, que estaban basados pues en Rodolfo Valentino. Finaba un 23 de agosto de ahí 100 años. E tiña só 31.
1: Sí, morreu por unha peritonitis, unha complicación, naquela época non había penicilina, nin, bueno, e complicouse, además estuvo unha semana no hospital, todo Hollywood e Los Ángeles estaban pendentes. Vamos a ver, Rodolfo Valentino, eu creo que nadie se acorda xa del, é máis, eu creo que nadie, eu vi algunhas películas, bastante malas, por certo. Pero nadie viu películas de Rodolfo Valentino, dos que podemos vivir, da xente que vive. Pero sí é un mito, porque temos falado, nos anos 20, Hollywood, esa industria necesitaba crear mitos. Como churros, creounos, dunha maneira abrumadora. Greta Garbo, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, naceron moitos mitos, moitos esquecidos no tempo, outros que se conservaron. E un deles foi Rodolfo Valentino, que pode ser o primeiro Latin lover, aunque ele era italiano, naceu no sur de Italia, pero Latin lover e o home máis deseado do mundo no seu momento, polo seu físico. Foi un auténtico, bueno, un boom, non sei, quizáis a uns niveles dos Beatles despois nos anos 60. O que pasa é que quedanos tan longe, solo son 100 anos, mira que a veces falamos na máquina do tempo de xente que aí naceu hai 125, pero a súa obra perviviu porque pervive. Pero claro, xente que o baseaba todo no éxito así, no, e no físico, como era Valentino, foi un exitazo tremendo, revistas, e iso que tuvo unha vida, eu creo que ten unha vida para películas, porque ele foi, digamos, un chulo de mulleres adineradas, estuvo en París, era bailarín, aprendeu a... Tamén era moi inteligente, porque en París aprendeu o tango, que iso que foi o que lle deu éxito, idiomas, acompañaba mulleres ricas, e pouco a pouco acabou nunha película que foi Os Catro Xinetes do Apocalipse no ano 21, que xa o levou á categoría de mito. E, bueno, foi unha estrela fugaz, porque morreu moi nova. O seu enterro foi multitudinario, pero miles de persoas en Manhattan co cortexo fúnebre. Bueno, foi un auténtico drama para moitísima xente a morte de Valentino. E, bueno, quería rescatar esta historia porque eu creo que hoxe nadie se acorda de Valentino, de Rolfo Valentino.
0: Pero de Llévame a casa, sí.
1: Efectivamente, porque claro, o mito creouse e quedou, pero a nivel cinematográfico, xa digo, as súas películas non teñen ningún pase, porque vamos, non era moi mal actor, era o que pasa que era guapísimo e bailaba tango como ninguén no mundo, seguramente.
0: Bueno, Maila, que teremos sol esta fin de semana, se alguén quer ir ao cine, que pelis nos recomendas?
1: Bueno, hai unha cousa. Bueno, está esta de Resident Evil para estes amantes da saga dos videoxogos, bueno, terror, zombies. Bueno, eso xa está moi anunciado. Hai unha película interesante, Tempo de Victoria, é unha película británica que recolle, é moi entretida, porque recolle, mira que se teñen feito películas sobre a Segunda Guerra Mundial e en concreto sobre o desembarco de Normandía, pero esta é a 72 horas previas desde o punto de vista dos meteorólogos que decidiron que este era o día que había que actuar. Entón é un thriller con espías, partes meteorolóxicos, bueno, con unha idea distinta da Segunda Guerra Mundial, pero está moi entretida, eh? Despois, hai a última película de Guy Ritchie, para os amantes de Guy Ritchie, estou entre eles, reconozo, é un pouco unha debilidade, e mira que fai películas malas a veces, pero chega as pantallas na Zona Gris, que ten todos os ingredientes do cine de Guy Ritchie. Thriller, acción, roubos, atracos, moitas doses de humor así un pouco socarrón, pero tamén gamberro, non sei, é para pasalo ben, esta da zona, non é das súas mellores películas, que para min está esa de Operación Ankel e aquelas que facía aquela de Snatch, Porcos, non, e Diamantes, aquela é unha auténtica xoia.
0: Brad Pitt, non, que falaba con acento rarísimo.
1: Efectivamente. Sí, sí. Guy Ritchie fixo aí un par de anos unha que me encantou, era Gentleman, eu creo que era Gentleman, me acordo se era Gentleman con outro apelido, non me acordo. E xa para rematar en o cine, dúas películas distintas, para quen queira ver un cine un pouco máis arriscado. Chega unha película española, feminino, singular, que é a historia dunha muller mexicana que traballa como empleada do fogar nunha casa de Barcelona e acontece algo, deixo aí, vale. Pero aí conta, me interesa porque conta outras realidades que hai en España e precisamente coas mulleres e as empleadas do fogar. E outra película que é boliviana, El ladrón de perros, que é a historia dun rapaz boliviano, bueno, un drama social potente, son películas alternativas e están nas carteleiras de cine. Quen se queira quedar na casa, pouca cousa, solo destacaría que hai moitas películas este fin de semana, pero destacaría unha interesante hoxe en Telecinco, curiosamente, ás 10 da noite, chámase Volgan, e a historia de un pai que se ten que acoller o seu fillo con espectro autista. Morre a nai, este rapaz nunca viviu co pai. Entón, bueno, este típica película de choque de pai e fillo que non se coñecen, pero o chaval, ainda que teña espectro autista, é moito máis espabilado que o pai porque é un desastre. Bueno, é simpática e está ben para, bueno, entender de determinadas situacións da vida real. E xa para rematar, luns, na dúas, nos clásicos, votan unha que xa ten 40 anos, Scarface, O prezo do poder, de Brian De Palma, cun Al Pacino arrebatador e estupendo.
0: Xa ten 40 anos esa peli, eh?
1: Sí, porque do 83, sí, sí.
0: Anda.
1: É un pouco desmadrada.
0: Máis de 40, por lo tanto.
1: Sí, máis de 40, sí, sí.
0: 43 anos.
1: 43, é moi desmadrada. Pero Al Pacino está estupendo nesta de Scarface, O prezo do poder.
0: Bueno, amigo, hoxe falamos do outono, falamos de tango, falamos de sí. Argentina. Que che parece se despedimos ao Galicinema escoitando a Piazzolla con Otoño Porteño? Oh, perfecto. Creo que ven a caído, non?
1: Pois perfecto, perfecto.
0: Grazas, ata a fin de semana, Suso.
1: Hasta luego, Guiño Félix, hasta luego, Guiño Intes.

0: Odito, estamos en Vigo falando de esa exposición da que está detrás o colectivo Alterarte, un de eses artistas, señor Sagüello, José Miguel Sagüello. Miguel, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal? ¿Cómo estades?
0: Unha exposición que casa cine e arte plástica, non?
1: Sí, efectivamente, básicamente iso. Somos 21 artistas que decidimos nun momento dado facer esta exposición, pois un pouco interpretando as nosas películas favoritas ou as películas ou actrices ou actores que nos poden interesar ou nos motivan de algún xeito para facer a obra.
0: Claro, porque o cine é imaxen potente, ademais, non? Entendo que seleccionar, pois non sei, unha escena dunha peli, a mirada dun actor, a ollada dunha actriz, non sei, calquer detalle do cine pode ser susceptible, non, de levar o lienzo.
1: Por suposto, que xa traballamos sobre a base que é o cine, que é maravillosamente profunda e estética. Entonces, pois nada, é o complicado de decidirse quizáis por algunha obra, pero sempre un ten algunha preferencia, ou incluso polo momento no que estás na túa vida tes unha conexión especial con algunha película. Entón, acabas dando coa temática.
0: No teu caso, que peli
1: Bueno, eu
0: a tua
1: teño dúas.
0: favorita?
1: Sí, teño dúas obras. Unha fala sobre Pinocho, non? Que é ao fin e ao cabo un proxecto de neno, e fala un pouco unha obra crítica bueno, a adolescencia e a niñez e as redes sociais e o mundo de internet, non? E logo teño outra obra que vai sobre a inocencia humana tamén, pero vista dende outro xeito, que é Cadena Perpetua. En esa, pois, a interpretación ao final un ser antropomórfico na súa cárcere fala un pouco da natureza dos animais, non?
0: Bueno, son 21 artistas, pero entendo que hai máis de unha obra por artista, por lo tanto, cantos cadros, cantas
1: Sí,
0: obras.
1: son 30 obras, algúns artistas presentaron unha, algúns como a min presentamos máis de unha. E nada, a proposta está moi ben instalada, os técnicos da sala da fundación, a verdade é que fixeron un traballo estupendo. E nada, está moi bonita. Realmente conxuntaron as obras no lugar expositivo dun xeito estupendo.
0: Bueno, pode verse ata o 10 de outubro, aínda quedan
1: Sí,
0: días, xente que
1: exacto.
0: non se demore, porque sempre que deixamos isto, aínda quedan días, ao final, ostras, xa pasou. Isto
1: Sí, efectivamente,
0: adoita suceder. Bueno,
1: sí.
0: algunha outra obra, por citar a algunha que chame especialmente a atención, claro, sería tamén facerle un feo ao resto, non? Pero bueno, por poñer algún
1: No, mira,
0: exemplo de que
1: simplemente
0: podemos
1: comentar
0: atoparnos.
1: que hay un poco de todo. Entonces, falamos de que hay obras que reinterpretan o perfume, a película o perfume. Hay obras que fan retratos de actores como Clint Eastwood ou Meryl Streep ou falan de películas como Padrino. Hay un pouco de todo. Incluso hay moitas obras, a gran maioría son figurativas, pero outras tenden a abstracción. Bueno, é que é unha exposición para navegar por ela un pouco.
0: Estou vendo unha imaxe desta exposición en La Voz de Galicia, pois unha obra, Audrey Hepburn, Almorzo con diamantes, que, bueno, que xa un icono, non? Con eses ollazos que teña esta muller, con ese cigarro extendido. Bueno, vexo polo pouco que aparece nesta fotografía de La Voz de Galicia, que hay distintas técnicas, non?
1: Sí, hay diferentes técnicas. Ahí falamos de acuarela, falamos de óleo, falamos de acrílico, falamos de textura, técnica mixta, hay incluso algo de collage. Bueno, a nosa intención en alguna edición posterior incluir escultura, porque na asociación tamén temos escultores, pero bueno, en esta pois ha quedado dun xeito máis pictórico, ¿no?
0: Bueno, fálanos tamén do voso colectivo, Alterarte, como se crea e cales son os obxectivos comuns que perseguides.
1: Bueno, pois nada, créase no 2005 xa, entón, dende as que era un grupo máis

0: pequeno do que é agora, pois trataba de dinamizar un pouco a cultura e a pintura, e tamén un xeito de agruparse unha serie de artistas pois para arrimar o ombro, non? Neste momento no que vivimos no mundo da arte, pois que a veces é complicado. Entonces, pues nada, surde a partir de aí, e logo ao cabo dos anos, pois ha ido medrando, agora somos, creo que 32, 32 na asociación, e nada, temos pintores, escultores, acuarelistas, diseñadores, hai algún fotógrafo tamén, e nada, un pouco arrimamos o ombro para dinamizar a cultura, que se fomente un pouco esa visión do arte, actualizar, etcétera. Estamos un pouco preocupados por iso. Traballamos sobre todo en Vigo,
1: ¿Por qué?
0: somos
1: ¿Por
0: a
1: qué
0: maioría
1: estáis
0: vigueses.
1: preocupados, Miguel?
0: Bueno, pois porque o mundo do arte ten dificultades sempre activo, pero bueno, entonces se trata un pouco de empurrar cara a un mismo lugar, ¿no? En grupo, digamos.
1: Entendo que sodes todos de Vigo, cando menos de Vigo e comarca, ¿non?
0: Sí, efectivamente. Actuamos a nivel galego, pero a maioría somos de Vigo, sí.
1: Bueno, pues ya tenemos toda la información. Sede de la Fundación de Vigo, ata ese 10 de outubro. Esta treintena de obras de 21 artistas que maridan, si se me permite la expresión,
0: Sí,
1: Miguel, cine
0: está bien.
1: e arte.
0: Sí, muy bien.
1: Pues muchísimas gracias por darnos toda la información. Que sea un éxito también de la
0: Muchísimas gracias a
1: ocasión.
0: vos. Vale, hasta luego, gracias.
1: Imos con un poquinho de música, anticipándonos a un concerto moi agardado, que será hoxe mesmo, ás 21 horas, no Coliseum da Coruña. Bueno, tan agardado, para ver ao cubano xa non hai entradas, para ver a Silvio Rodríguez, que chega cantando en galego. Faino por primeira vez con Uxía nunha grabación, nada, que ten semanas nada máis, que leva por título O teu nome é bandeira. Silvio Rodríguez actuará hoxe na Coruña e aquí chega enlatado con coa nosa queridísima Uxía. Uxía Senlle.

0: Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz neste sábado 19 de setembro. Axiña xa saudando a Xosé Manuel, el manager no noso tempo de sabedoria popular na Arca do Galego. Despois estaremos na Coruña, en concreto no Palesco, porque este vai ser o marco que acolla o xoves o noveno encontro Feira de Emprego 45+, que organiza a Cámara de Comercio. E tamén estaremos en Porto Novo en tempo gastronómico, porque a localidade das Rías Baixas está de celebración gastronómica. Ata mañá, a Festa da Empanada Mareñeira, que organiza o Club de Piragüismo local, co seu presidente. Falaremos en cuestión de 25 minutos aproximadamente. Recordemos como chegou o tempo nesta fin de semana. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, algo de nubes, de néboas nestas primeiras horas deste sábado. Como será a evolución?
1: Bueno, evolución neste día é unha tendencia a tempo seco e soleado. É certo que hai algunha néboa illada en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo, pero a tendencia é a que vayan quedando completamente despexados os ceos. Se acaso quede algunha nube, será no extremo norte. E esta é a situación e temperaturas en ascenso. Xa hoxe superaránse os 30 graus en puntos da metade sur de Galicia. E aínda as temperaturas continuarán subindo no día de mañá, domingo, e tamén lixeiramente durante o luns. Así que continuamos en verán en Galicia.
0: Eso sí, claro, ahora tenemos menos horas de luz, as noites, pues máis fresquinha, refresca, ¿eh?
1: Eso está claro, estamos achegándonos o equinoccio, estamos achegándonos a noites que van durar preto de xa, que dura xa, preto de 12 horas, e isto leva a que, sobre todo, nesas noites en que os ceos quedan despexados, a radiación nocturna é moi alta e as temperaturas baixan, tal é así que esta pasada noite non diría que foi moi fría, pero a lo menos sí que fresca, sí que foi. É dicir, compre abrigarse por las noites, se salimos ou se saímos o exterior de noite, pero polo día disfrutar, sobre todo, as horas centrais do día, primeiras horas da tarde, porque son temperaturas moi agradables.
0: Precisamente, falabas do equinoccio. Cando comeza oficialmente o outono?
1: Bueno, astronómicamente, sí. O comenzo do outono, espero un momento, porque de memoria, non sei, no, é verdad, porque é na madrugada do mércores, pero exactamente ahora tería que mirarlo.
0: Na noite do martes o mércores, será así?
1: Sí.
0: Na noite do martes o mércores. Bueno, pues nada, estamos vivindo as derradeiras sonadas do verán con un ambiente, pues eso, veraniego, malia que, obviamente, polas noites refresca. Boas temperaturas para este fin de semana, tempos despexados. Quedámonos con esa información, con ese...
1: Bueno, acabo de verlo exactamente, sería as 2:05... para quen lle interese o dato exacto,
0: do mércores
1: 23 de setembro, efectivamente.
0: Pues nada, aínda temos eso, horas de verán,
1: aproveitémolas. Para quedarnos bueno, é na noite, xa do martes ou mércores, xa está. Non creo que ninguén este pendiente de...
0: No.
1: Exactamente. Ou sí.
0: Nunca se sabe, non? A ver, podemos decir, xa estamos en outono, e algún quisquilloso decir, no, exactamente hasta esa
1: claro,
0: hora.
1: Pero... Eso.
0: Está bien. Ana, muchas gracias por la información. Feliz sábado, hasta mañana.
1: Gracias, feliz sábado.
2: Radio Voz,

0: Esta sintonía identifica o noso tempo semanal d'Arca do Galego, este tempo de sabiduría popular con Xosé Manuel Hermanager, humorista gráfico, amante dese concepto, do que non debemos de esquecer o que temos que preservar, non? Que tal, Xosé Manuel, bo día.
1: Hola, bo día, Félix, audiencia toda.
0: Bueno, que nos traes hoxe? Que frases, que refráns, que reflexións, por onde comezamos?
1: Pois mira, imos comezar facendo os deberes. Efectivamente, para que vexa a nosa audiencia que somos aplicados e comprometidos. Houve unha ointe, coido lembrar, de Vilalba,
0: sí,
1: que nos dixo, ou nos mandou por WhatsApp, Carmen, saúdos dende aquí, a Carmen, por esa frase que nos agasallou o pasado sábado, que foi a frase "nunca nada é". E quedamos en facer unha pesquisa. Se ti és de Vilalba, eu que
0: non son de Vilalba de nacemento, pero vivín bastantes anos na capital da Terra Chá, e de verdade que é unha frase que por ali se escoita, sí.
1: Correcto, entón. Pois como ben vos dixen e trato de facer, ás veces conseguirei, outras non, outras a medias, fixen unhas pesquisas. É unha investigación rápida, consultando pois a xente de Vilalba que coñezo. Incluso peguei con xente que tamén te coñece. Pero bueno, eso tampouco ten audiencia porque sabe. ¿No? Xa che direi,
0: conta o que se poda contar.
1: Por privado. Bueno, xente que te coñece, que falando de ti, pois de como xurdiu o preguntar por esta frase, pois que te coñecían. Pero vimos o tema. Nunca nada é, polo que puiden investigar, é moi usada e popular. Falei cunha tal Pili, cun tal José Ramón e cunha tal Marina. O sea que consultei a tres persoas de Vilalba. É unha mostra, bueno, podía ser maior, pero bueno, é unha mostra que nos vai servir. Entón, que é moi usada e popular, está claro. E ti mesmo das contadelo porque dis que te has escoitado e che sona o tempo que vexe en Vilalba. O contexto, pois non conseguir un obxectivo ou propósito, non dar feito algo, non alcanzar algo.
0: Ajá.
1: Sería o contexto no que se emprega esa frase. E a informante Marina vai un pouco máis alá e danos un engadido a esta frase. Di que anticipándolle un bo, o típico bo galego, non? Bo. Pois sería, bo nunca nada é.
0: Sí, sí.
1: Segundo ela, o interlocutor, interlocutora, trasládache a incredulidade ou a nula confianza no teu intento ou intentos por conseguir algo. Por exemplo, alguén se emperra en facer algo que é prácticamente imposible, pero bueno, persiste e intenta o facer. Entón é cando lle espetas, bo nunca nada é, como bueno, mátate que non o vas a conseguir, sabes? Sí,
0: sí. Non dá moitos folgos, non? Esta frase non anima.
1: Anima pouco, é máis, parece incluso un vacile, como bueno, home, bueno, xa está aquí.
0: Unha desta de fútbol, se lle di eso a un xogador, fúndeo, eh?
1: Exactamente. E aporta un exemplo máis, que nos di, cando alguén ten unha manía, e queres incluso quitarla ou cambialo, e non o consegues, pois dir, llevo, nunca nada é. Non vou conseguir cambiarte ou quitarte a manía, non? Pois aí queda un pouco
0: a explicación desa frase que nos...
1: Oxe,
0: teño outra, pero se queres deixámola para o remate, antes imos coas túas.
1: Vale, pois rematamos, despois na bola extra.
0: Eso.
1: Na postdata, dísme logo esa frase para ter deberes para a seguinte colaboración. Bueno, pois hoxe saco desa arca do galego refráns. Os primeiros teñen que ver coa prudencia, con aconsellarle a xente que non debe abusar. E digo dous que a min encantanme, e igual os coñecedes, a audiencia que este preparada para tamén facer as súas achegas. O primeiro é, o amigo e o cabalo non hai que cansalo. E a segunda...
0: Mira, non os coitar, é moi boa.
1: Pois é moi boa. E a segunda tamén está ben. Vai á casa da túa tía, pero non vayas cada día. Entón, trátase de dosificar os favores ou non abusar da xenerosidade dos demais.
0: Sí. Hai unha contra que non a vou decir ao 100%, se me permite, José Manuel,
1: sí.
0: Que Prudencio morreu, puntos suspensivos. Cando alguén dice, tens que ser prudente, e tú dices, Prudencio morreu, puntos suspensivos. Xa sabemos como morreu Prudencio, non?
1: Exactamente, ou se lle consultas a Prudencia, nunca o faz, non?
0: Bueno, a ver, morreu así en unha posición indigna, vamos, facendo unha necesidade, non é unha frase que tamén se usa moito. Nunca
1: Correcto.
0: oiras, Xosé Manuel.
1: No, no, no.
0: ¿No?
1: Mira,
0: Pues
1: siempre se está aprendiendo. Eso hubo de la vida en
0: sí.
1: general, ¿no?
0: De partillar información.
1: Correcto, correcto. Que enriquece pues a lingua, enriquece o saber, os nosos coñecementos, efectivamente. E a segunda parte de refrán ten que ver co esforzo. A mítica frase que xa creo que coñece todo o mundo, o que algo quere, algo lle custa. E que en castelán hai unha que me gusta, e imos tamén ves, padrillo un chin, unha chiscadela ao castelán, non hai atajo sin trabajo.
0: Ah, mira, sí, é verdade. É máis,
1: Sí.
0: fala con pocas palabras moi moi ben, sí.
1: Correcto, é moi moi sinxela, moi pois eso, en cinco palabras. Un bo consello, pois bueno, atopei moitos no mundo do mar. O típico que en peixes que ir a pescar tense que mollar. E a partir do mundo do mar, outros, igual un pouco, pois eso, atrevidos ou non quero dicir verdes, pero que se empregaron sempre na sabiduría popular, como que en queira mexillóns, que mollo os collóns, non se poden coller troitas coas bragas enxoitas, que en queira percebes que mollo cuporeles, que en queira rodaballo ten que mollar puntos suspensivos.
0: Puntos suspensivos, como de prudencio, sí, está ben.
1: E alén do mundo do mar, outros tamén que me gustaron, tamén pois son dignos de ser apuntados. Non se gaña o pan sen afán, ter un pouco de ansia nas cousas, non? O sol do verán non trae o trigo á man, a primeira aixarada non contes con atopar auga, e o raposo durmente non llamence a galiña do dente. E aí quedan esas colmas de refráns que vin acaídos para pois referirse ao esforzo, a que as cousas custan sempre algo, hai que traballalo, hai que poñerlle ansia, non? Como dicía di un amigo meu, ás veces así en plan humorístico, di, bueno, teño visto máis ansia en centros de día,
0: Sí.
1: cando non lle posa afán as cousas, non?
0: Mira, hai un refrán da xente do mar que a mí gusta, e que é aplicable a moitos conceptos na vida, que en mar calma todos somos capitáns, non?
1: Ah, sí, claro.
0: Eso é moi sabio, non? Porque ao final podemos aplicarlo a tantas cousas. En estes tempos xa non che digo, amigo.
1: Sí, total. Estou pensando en varias cousas da actualidade, pero
0: Sí,
1: sí,
0: onde podemos aplicarlo, sí.
1: onde podíamos aplicarlo. Pero bueno, a queda anotado. En mar calma todos somos capitáns, ¿verdade? É
0: Sí.
1: moi doado, pois eso, falar das cousas cando non son problemáticas, non? Ou conflitivas.
0: O que quero decir que o que vale vese nas ocasións duras, non? Efectivamente, un bon capitán pois é cando hai unha circunstancia no mar complicada e aí onde se demostra o que vale un, claro, cando estas non son complicadas calquera é capitán. Bueno,
1: Claro.
0: efectivamente. Bueno, algo máis?
1: Pois ata aí a colaboración de hoxe, a xente
0: Ahora
1: pois que se empieza a
0: quieres saber o
1: animar
0: que nos mandaron, claro.
1: Sí, claro.
0: Bueno, pues antes repito os conductos que son os habituais do programa, o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es e o WhatsApp o 672 167628. Este foi o número que marcou un amigo que se chama Manuel, non me di de onde é. Pero aquí xa non tens que facer deberes porque xa me explica o contexto desta frase que eu nunca
1: Vale.
0: oíra, ¿eh? Di, parece que te levantaches cos pantalóns de cuadros. Y dice, ostras, y pues parece ser que esto aplicase a una persona que está de mala uva. Entonces, si tú ves a una persona que hoy está así de morros y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Levantaste este con los pantalones de cuadros? Mira, yo no lo sabía. ¿Te escucharás esto alguna vez?
1: Eu non, tampouco, novidade para min.
0: Porque usas pana.
1: Sí, a pana é moi acaída, quítate do frío e do calor, como dimos maiores.
0: Claro. Sí. Bueno, pues
1: Ah,
0: mira,
1: pues
0: nunca oí
1: é
0: esto, ¿eh?
1: boa, ¿eh?
0: Sí. Parece que te levantaches cos pantalóns de cuadros.
1: Muy
0: Non sei cal é
1: bien,
0: a
1: Manuel.
0: relación entre pantalóns de cuadros e mal humor. A verdade que descoñezo, pero parece ser que existir existe. Se si alguén quere corroborar que escoitou esta frase algunha vez e que é así, pois pues nada, que nos envíe un WhatsApp ou un correo electrónico, repito, 672-16-76-28. 672-16-76-28 con outra voz @radiovoz.es. Bueno, amigo, algo máis por hoxe?
1: Pois por hoxe damos por rematado, eso, animar, que non quede por insistir, a xente que nos achegue as súas frases, ditos, ou refráns, porque así damos conta deles e tamén enriquecemos a, pues, a nosa arca. A nosa arca.
0: Claro, a nosa arca do galego, con sabiduría popular, con Xosé Manuel, el manager. Grazas, ata vindeira semana.
1: Grazas a ti e a toda a audiencia, ata o vindeiro sábado, logo.

0: Estamos na Coruña, no Palesco, onde o xoves vais a celebrar unha nova edición, o noveno encontro Feira do Emprego 45+, que organiza a Cámara de Comercio da Coruña. Podemos saudar a destona Sofía Ramos, ela é a responsable de formación da Cámara. Que tal, Sofía?
1: Hola, que tal, bo día.
0: Como nacía este encontro e con que obxectivos?
1: Bueno, este encontro pois nace xa no ano 24, é bastante reciente e o obxectivo principal pois é lógicamente impulsar unha iniciativa que poña en contacto directo dúas realidades que necesitan dende logo encontrarse, non? Por unha parte os profesionais maiores de 45 que queren lógicamente continuar desarrollando pois a súa traxectoria profesional e que nestes momentos pois están en situación de desemprego ou inactividade, e por outra parte, pois lógicamente o sector empresarial, as empresas que necesitan pois incorporar talento.
0: Como se prepara precisamente a esas empresas para que realicen entrevistas e procesos de selección adaptados ao chamado, ímolo decir, talento senior?
1: Como se preparan as empresas? Bueno, eu creo que as empresas, si algo temos que destacar delas, é que cada vez, afortunadamente, están concienciadas de que precisamente este talento do que estamos a falar, do talento senior, ten moitas máis ventaxas incorporalo e dispoñer, digamos, de esos procesos para este tipo de colectivo que inconvenientes a hora de actualizar as plantillas e de reforzalas, non?
0: Bueno, como vai estar estructurado este encontro? Exactamente como vai ser o seu desenrolo?
1: Bueno, pois temos unha primeira fase de rexistro dos asistentes, entregámoslles un pequeno paquete de bienvenida, despois hai un acto institucional de inauguración e despois as apertura, digamos, de xeito oficial a celebración da feira, non? Temos un stand de orientación de cámara donde calquer persoa pode pasar por ali, calquer asistente pode pasar por ali e pedir información. Más que información, asesoramiento, tamén consulta, non? De cal é o seu perfil, a donde se pode dirixir, como incluso pode dirixirse o potencial as súas habilidades, como pode reforzar o mensaxe ou a mensaxe que quere trasladar ás empresas. Nos, dende esa parte do stand da Cámara, damos ese tipo de asesoramento a través dos nosos técnicos especializados do programa Talento 45. E despois tamén hai un stand que estamos incorporando recentemente nos encontros, que aún están vinculados a información para o emprendemento. Está tamén, collendo certo impulso a fase de emprendemento neste colectivo, consideramos que é importante pois tamén dispor dun entorno donde poidan ter acceso a toda a información e a todas as posibilidades ás que poden acceder no canto o plan, digamos, de acción que estén pensando para emprender, non? Sí. E despois xa, pois, ven a fase de seminarios e de talleres que neste caso contamos con unha mesa redonda donde vai a participar un deportista de élite como é Fermín Cacho, como foi no seu día, un exalumno tamén do programa 45 mostrando, pois, contando a súa experiencia como caso de éxito, porque ademais unha vez cursada a formación, pois, encontrou traballo, e despois tamén teremos, o testimonio, a testemunha de Francisco Formoso, que é experto na área de recursos humanos e membro de SECOT.
0: O mercado laboral é cada vez máis exixente, e dende fora sempre parece que as persoas novas son as máis demandadas, as máis buscadas, non? Sin ou esquecendo pues ese factor do talento que atesoran pues moitas persoas que están pues nese rango de edade que estamos a falar a través deste evento, non? Dos 45. Nese sentido, cales son o tipo de competencias e habilidades que valoran máis as empresas da xente que supera ese rango de edade?
1: A ver, as habilidades que máis, se poñen en valor no talento senior son compromiso, pertenencia á marca, moita máis capacidade de reacción ante unha situación pois de frustración ou de toma de decisións, é moito máis directa e faise dun xeito pois moito máis sosegado, incluso si apuro moito máis acertado, non? Porque o que temos que ter claro é que si algo nos trae o talento senior é experiencia, é dicir, estamos a falar de xente que xa ten unha experiencia previa co cal en algúns casos moitos anos encontramos verdadeiros profesionales de diferentes sectores que aportan pues, precisamente eso, un criterio claro, un criterio con moito valor, moita responsabilidade, capacitación sobre todo e adaptación a entornos por ter bueno, pues eso, haber vivido experiencias reais, ¿no?
0: Bueno, ¿qué resultados o qué indicadores de impacto maneja Cámara sobre as anteriores edicións deste Encontro 45?
1: A ver, non teño a posibilidade de dar unha porcentaxe directa, pois estamos en un torno a un 10, a un 15, a un 20%. Non temos esa porque ese dato para facilitar, porque a incorporación é, digamos, no transcurso dos vindeiros meses próximos a celebración do evento. Hai casuísticas como o anterior encontro que fixemos en xuño, por exemplo, en Ferrol, que se dou a casuística que saleu xente xa contratada dende a propia celebración do evento, non? E hai outras que nos consta que o contacto faise dun xeito moi próximo, o sea, nos vindeiros días, donde xa, bueno, pois se convida a persoa en concreto a ter unha entrevista moito máis longa, moito máis profunda sobre o perfil que están a demandar as empresas e despois, pois eso xa se vai, digamos, consolidando nunha futura contratación laboral. Hai veces nas que os contactos son para contratacións temporais e despois para un tempo e despois eso se consolida pasado outro tempo, ¿no? Entón, estamos facendo enquisas diferentes enquisas en diferentes tempos, espacios temporais, precisamente para ter, bueno, pois pues un termómetro máis ou menos evaluable que nos poida dar unha porcentaxe que poidamos poñer de manifesto para, lógicamente, trasladar o éxito da misma. O éxito é indiscutible, casi che diría, porque é un evento que funciona, que atrae cada vez máis a diferentes perfis, que o boca a boca é a nosa mellor publicidade e xa digo, que estamos dentro do ano 24 e cada vez en máis municipios nos están a demandar a celebración deste tipo de eventos. Entonces, bueno, a Cámara, desde logo, está moi concienciada e, sobre todo, ten moito compromiso con este, bueno, pues con este talento e queremos reforzarlo, sobre todo, darlle apoio.
0: Ajá. ¿Quién, cómo puede participar y cómo, sobre todo eso, cómo facelo? Alguien que nos esté a escuchar ahora, Sofía, y esté interesado en acudir a este evento, ¿cómo debe de facelo?
1: Bueno, pues hay que decir que el evento es totalmente gratuito, eso primero, como no podía ser de otro xeito, accediendo a página web de la Cámara, www.camaracoruna.com, ya tienen toda la información porque te molan a... en primeira línea, digamos, de slide de cámara, e aí teñen toda a información. Adicionalmente, se si teñen algunha outra duda ou cuestión que plantexar, pois pues, entón xa que nos chamen directamente, aquí pois pues, serán atendidos.
0: Uh-huh. E xa para rematar, que tipo de formación...
1: Pois pues mira, si me permites...
0: Por supuesto.
1: Sí que quería decir, porque me acabo de dar conta que me olvidei, lógicamente, dun taller que vamos a celebrar sobre a inteligencia artificial que vai a impartir, ademais, Luis Collado, que é o responsable de Google News aquí en España. Uh-huh. É un taller que está pensado para darles, digamos, unhas pautas de iniciación e tamén de concienciación de como a inteligencia artificial e cales son as ferramentas que podemos utilizar, sobre todo o talento senior, que a mellor non está tan habituado, non? A interactuar coa inteligencia artificial para mellorar un currículum, para mellorar a exposición das nosas habilidades, para perfilar, nunca mellor dito, ese expertise profesional, no canto a mellora da búsqueda de emprego. Está enfocado a esa línea.
0: Bueno, pues un tema de máxima actualidade ben ha caído, que tamén estará presente neste encontro.
1: Totalmente.
0: Decía, para rematar, que en recomendacións de formación continua ofrece a Cámara ás persoas asistentes, unha vez rematada a feira, que pode facer a Cámara por eses maiores de 45 para que poidan ter unha xilidade á hora de atopar emprego?
1: A ver, nós temos o programa de talento senior 45+, no cal está configurado do seguinte xeito, que ofrecemos principalmente orientación, formación, reorientación si é necesario e despois no caso de que algunha empresa que sempre suele pasar que nos piden diferentes perfis, pois lóxicamente sempre imos a recomendar o noso alumnado porque bueno, o que temos de base, o que temos coñecemento sobre as súas habilidades, competencias, comportamentos e coñecementos, non tamén. Pero hai unha primeira fase de orientación de facer un aterrizaxe co usuario no sentido de que fixen a toda agora, cal é o meu expertise, cales son as miñas empresas nicho, en que situación me encontro, como poido avanzar, a donde me teño que dirixir, bueno, un pouco facer ese encaixe de aterrizaxe, non? E despois hai un ámbito formativo, que tamén temos acceso a formación totalmente gratuita, donde temos diversas formacións enfocadas a diversos sectores, dende prevención de riscos laborais vinculados á industria, temas de certificacións de idiomas, o que máis nos están a demandar é a certificación de Oxford de inglés, por exemplo, temas de habilidades informáticas, Excel avanzado, Power BI, tratamento de datos, habilidades incluso comunicativas e de dirección. Temos moita oferta formativa disponible porque o que pretendemos tamén é dar cobertura ao máximo ao máximo abanico posible de diferentes perfis que se nos poidan presentar, non? E isto temos ao longo de todo o ano, de acordo? Entón tamén nesa línea no stand de cámara van a ter información dos cursos que temos próximamente e despois, que nos sigan tamén nas nosas redes sociais donde, solemos tamén facer publicacións, non, moito máis directas das ofertas que temos no día a día que temos posibilidades máis a nivel personalizado, digamos, non?
0: Sí. A vos fe que sí, ter 45 ou máis lonxe de ser un lastre debe ser un plus agora de atopar un bo emprego. Sofía Ramos é responsable de formación da Cámara de Comercio da Coruña, organizadora deste noveno encontro Feira do Emprego 45 que se vai a levar a cabo no Palexco o vindeiro xoves pola mañá entre 9 e 14 horas. Sofía, algo máis que engadir?
1: Nada máis que animar a todos que estén nesta situación que se pasen por ali, que dende logo é unha experiencia única, iso non cabe duda, pero tamén é un gran evento onde lles damos moitísimas posibilidades, porque nunha mañá polo menos teñen a posibilidade de achegarse físicamente ás empresas e poñer en valor os seus currículos e as súas experiencias, o sea, que animar a todos a que participen e a que pasen por Palexco, claro que sí.
0: Que o teñan en conta. Seguimos en Con Outra Voz en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Arroz con chícharos, patatas nuevas, el pueblo debe tanto.
0: Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Chícharos, patatas nuevas. Si os debo noche, pilla aquel conto.
2: Estamos en Porto Novo, onde ata mañá celebrase a festa da empanada mariñeira, da que falamos con Alberto Rodríguez, presidente do Clube de Piragüismo. Bueno, Clube de Piragüismo da Cofradía de Pescadores, así, non? Alberto, que tal? Bo día.
3: Bo día, bo día. Pois sí, é o nome que leva o club desde a súa fundación, na que participou a propia cofradía, claro.
2: Bueno, sodes os que organizades este evento gastronómico, non?
3: Sí, efectivamente, levamos xa 8 edicións deste formato e cada vez un pouquiño mellor, con un pouquiño máis de éxito, de afluencia de xente, respetando o formato, o programa, metendo de vez en cando alguna novidade nas propias empanadas.
2: Ajá. Bueno, das que falaremos agora nun minutinho, eu quero decir que si será tan mariñeiro este evento que se celebra na propia lonxa de Porto Novo, e así, non?
3: Sí, o evento desde a súa orixe pois celebrámonos na lonxa, é un sitio máis que bo coas características para poder albergala que mellor para o seu produto, vamos, que a empanada é toda de produtos mariñeiros.
2: Bueno, falabas de algunha novedade que ides incorporando cada ano, por exemplo, nesta ocasión, que podemos degustar?
3: Pois vamos a ter as de sempre, desde Zamburiña, desde Vieira ou Choco, Algas, Merluza, Bonito. Este ano a novidade vai a ser, gracias a uns armadores do Porto de Marín, que dentro da súa asociación van a donar a rabada do Porto Marín, que podemos coñecela como rape negro. Este ano vai ser a novidade, tamén como novidade, ante a dificultade para conseguir determinados produtos, vanse a caer este ano a mítica de berberecho, porque está cousa moi complicada nas nosas rías, e tamén a de peixe porco, que era moi característica tamén, o típico peixe porco das nosas rías. Pois a novidade vai ser a rabada do Porto o Porto de Marín, que esperemos que teña gran éxito.
2: Ah, bueno, pois algunhas caen, outras entran, porque o mercado é como é, e obviamente, pois no mar estas cousas suceden. Serán todas de trigo ou haberá tamén a típica das Rías Baixas de mello?
3: Sí, como sempre vamos a ter a típica masa de trigo, vamos a ter as de sempre con masa de millo, que sempre, bueno, son características, e tamén, que xa levamos varias edicións, pois tendo algunhas para sen gluten, para persoas celíacas.
2: Sí. Muy ben. Bueno, e ademais, no puramente gastronómico das empanadas, que outras especialidades viandas poderemos degustar hoxe e mañá aí en Porto Novo?
3: Pois, o que falábamos, vamos a ter, en total van a ser 18 variedades, contando coas que se caíron. E vamos a ter, pois, o que falamos, incluso navalla, mexilón, a pescada, a merluza, o choco de Redondela, a anguía de Redondela tamén, o sea, un pouco eso, buscando orixe, buscando tanto o produto como as panaderías das súas zonas, estamos indo a buscalas a esas panaderías, están colaborando algunhas tamén acercando tal, un pouco veñen cada unha da súa zona.
2: Ajá. Cantas panaderías estarán presentes co seu produto nesta ocasión?
3: Pois panaderías en total son algunhas menos, porque algunha fai dúas da súa orixe, pero van a ser sobre 14 ou 15 panaderías.
2: Bueno, haberá tamén show cooking, haberá música, en fin, ingredientes para completar a festa, é así, non, Alberto?
3: Sí, a ver, un sempre no noso programa é importante resaltar que o sábado pola tarde vamos a ter un obradoiro para os nenos, que nos gusta moito que participen os nenos de entre 6 e 12 anos. Ali elaboran as súas empanadas ou empanadillas, dos que les vexan. Hai unhas bases nas redes sociales, aí poden ver un pouco como participar. Despois xa o domingo xa é concurso fuerte donde os particulares presentan as súas opcións, as súas empanadas, cumplindo os requisitos que lle marcamos nas bases, respetando o produto, respetando a orixe, un pouco as características que se marcan, aí xa o plato fuerte con premios importantes tanto dos restaurantes da zona como dos hoteles.
2: Bueno, hai ese concurso tamén da empanada mariñeira o domingo, case como colofón ao programa da festa da empanada. Cales son os horarios? A xente que quera chegarse, que ten que ter en conta a hora de poder degustar esta empanada mariñeira, tanto en horario de mediodía como de tardiña, Alberto?
3: Pois nada, de mediodía vamos a estar hasta as 3 da tarde ou hasta que a xente deixe de demandar as empanadas, pero bueno, suele ser sobre esa hora. Despois á tarde, a partir das 8, empezaremos a repartir as súas racións tamén, a par que empeza a actuación musical de M80. E xa o domingo, desde as 12 do mediodía, empezaránse tamén a servir de novo as racións de empanada.
2: Cantas se poden despachar ao longo das dúas xornadas se atendemos os números de pasadas edicións?
3: Pois, temos aí ese número de edicións pasadas por encima das 2.000 racións. Esperemos que este ano pois podamos seguir por aí.
2: Caramba, non está nada mal. Bueno, pois se nos gusta a empanada de Producto do Mar, a cita está esta fin de semana en Porto Novo, nesa lonxa, coa festa da empanada mariñeira que organiza o Clube de Piragüismo da Cofradía de Pescadores, que preside Alberto Rodríguez, que foi encargado de dar toda a información a audiencia de Radio Voz sobre este evento. Que sexa un éxito, Alberto.
3: Moi ben, pois moitas gracias. Esperamos que asista moita xente. Gracias.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
6: Gadis, en confianza.
8: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

Muy boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de dúas propostas dentro do ámbito da música celta, dúas propostas diferentes. Abrimos coa música de Jeff Johnson e Brian Dunning, traballo chamado Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, o bardo e o guerreiro, música das lendas célticas, e abríamos pues, precisamente co tema titulado O bardo e o guerreiro, The Bard and the Warrior. Imos con outra das cancións seleccionadas, isto titúlase Tylwyth Teg, Fair Folk. Isto é Jeff Johnson e Brian Dunning.

0: Hola, esto é un mundo de música, son Dani López, un aperta moi forte, amigos.
1: Pois continuamos con máis música. Estamos en clave de música celta no programa de hoxe. Como vos decía, o traballo discográfico titúlase Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior. Isto é de dos músicos Jeff Johnson e Brian Dunning, dous músicos irlandeses, de orixen irlandés, pois realmente ben coñecidos dentro deste ámbito por facer pois músicas referidas ás lendas, músicas con profundidade, con historia, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto titúlase The Fortunate Isle.

0: son Emilio Cao. Mando un saúdo moi forte a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Continuamos con máis música do traballo Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, de Jeff Johnson e Brian Dunning, traballo editado no ano 1997. Jeff Johnson é un compositor, vocalista e tecladista que lle gusta traballar en atmósferas electrónicas e texturas pois baseadas en sintetizadores, e Brian Dunning pois, é un recoñecido flautista con raíces no jazz. Foi membro do grupo Nine Noise, tamén un grupo moi coñecido dentro da etiquetaxe da música da nova era. Bueno, pues ten un estilo moi particular. O dúo en concreto pues teñen varios traballos discográficos. Este pues é un dos traballos pues significativos, como vos decía, editado no ano 1997. Imos con outro dos temas. Isto é Cuchulain's Last Battle.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Sanam Dom?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Isto é un mundo de músicas. Aquí continuamos con máis música deste traballo, Music of Celtic Legends, The Bardo and the Warrior, o bardo e o guerreiro. E imos, pois, precisamente, pois, coa canción que lle dá título, ou subtítulo a este traballo discográfico, Way of the Warrior.

0: son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Seguimos con máis música de Jimmy Young. Estamos a falar dun gaiteiro de Northumberland Pipe, que é un tipo de gaita pequeniña, un tipo de small pipe, de gaita pequena, das terras do sur, das Lowland escocesas, norte de Inglaterra e as Lowland de Escocia. É unha gaita que ten unha sonoridade moi doce, moi bonita. Jimmy Young pues, eran dos grandes músicos tanxedores deste tipo de instrumento. Estamos co traballo Pipe Works do ano 1999. Vemos con outro dos temas. Isto chama-se Sir William Hardy's Valsurca.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E aquí seguimos en Un Mundo de Música, sintonía de Radio Voz, música dende Nova Zelanda, música celta, feita dende Nova Zelanda por un gaiteiro chamado Jimmy Young, de orixe escocés, aínda que viviu sempre nesta illa que os aborixenes chamaban Aotearoa, terra da longa e branca nube. Traballo chamase Pipeworks do ano 1999 e imos con outro dos temas seleccionados. Isto chamase Exodus.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Continuamos con máis música de Jimmy Young, gaiteiro Jimmy Young, traballo Pipe Works. Jimmy Young non estaba solo neste traballo discográfico. Jimmy Young tocaba diferentes tipos de Northumberland pipes en diferentes tonalidades. Ron Shaw tocaba o violonchelo, Fergus McKenzie o djembé, Ian MacDonald as gaitas escocesas pequenas tamén, Ian McInnes as border pipes, outro estilo, outro tipo de gaita tamén, Chick McCauley a guitarra, Ian MacLeod a mandolina, John Martin ao fiddle, o violín, Dave Stewart a viola, a zanfona e a mandola, John Hooker a guitarra, James Wilkinson o baixo sin traste, Jay McIntosh os bongos, Danny Steinway cantaba e Billy Ross tamén introduciu voces. Billy Ross, un dos grandes da música escocesa tamén. Continuamos con máis música deste traballo Pipe Wars do ano 1999, traballo en solitario, acompañado, pero en solitario, de Jimmy Young, e o tema que vai de seguido chamase The Arrival.

0: Olá, eu sou Sara Vidal e isto é o Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos en clave de música celta, na primeira parte co traballo Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, de Jeff Johnson e Brian Dunning, un traballo editado no ano 1997, e na segunda parte pois estivemos co traballo Pipeworks, do gaitero neozelandés Jimmy Young, gaitero xa falecido hai uns anos, pero que deixou pois unha obra interesante, pequena, pero interesante, moi interesante. E con Jimmy Young pois despedimos o programa de hoxe, e concretamente co tema titulado The Brass Brass, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Pues o que imos a escoitar a continuación é un tema de Calet, do argelino Calet. O tema chamase Didi.

coñecido. Recorda, pasen en Facebook a Música da Tua Vida Radio Voz, en radiovoz.com, no podcast, podes atopar e descargar os programas emitidos. Os saudos de Félix Jorquera e de Boniem.

Un dos cortes do seu antolóxico álbum Desire. Mozambique, Bob Dylan. Agora en Zimbabue con Bob Marley. Nesta música da tua vida de Radio Voz Africana esta fin de semana.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: sentido é sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón desta esperanza que xa abrila nesta terra.